0: 今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは、多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。
4: VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
5: それなら普通の会社か
4: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
6: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
7: OK, let's go.
6: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
8: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何？
0: みんなに、みんなに説明をするん。ドクリエの本日はアートな、ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、いい、もう食べていいから、食べて。遊ぶのは後なんだ。営業日は毎月、この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

合間のみたいな激ムズゲー、超絶難しいので心が折れます。クリアしてみろ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるしに覚えワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナーを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー叩きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

な激ムズゲー、超絶難しいので心が折れます。クリアしてみろ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるしに覚えワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナーを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能、かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー叩きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで、超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: さん、こんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて、 VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん、謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪は

0: その中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
1: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います。
2: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
4: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
4: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: 合間みたいな激ムズゲー、調節難しいので心が折れます。クリアしてみろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるしに覚えワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナーを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見

殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー叫きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあエビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣

ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

チャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業

では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の転生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

合い物みたいな激ムズゲー、超絶難しいので心が折れます。クリアしてみろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるシニー覚えワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナーを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能、かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー叩きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

合間みたいな激ムズゲー、調節難しいので。心が折れます。クリアしてみろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるしに覚えワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますのでプレイナーを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なのでサクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー叩きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめ。

めです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、飛び降りちょっとっていう人にこういう設定を覚えくと、あ、もう、覚えなんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されへん。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: よーすげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。

が激ムズゲー、超絶難しいので心が折れます。クリアしてみろ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるシニオボエワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナウを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー叩きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

げ、調節難しいので。心が折れます。クリアしてみろ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるシニー覚えワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナーを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー叩きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V 茶の中から届けます。みんなの持ち屋です。

合い物みたいな激ムズゲー、調節難しいので心が折れます。クリアしてみろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるしに覚えワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナーを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能、かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー炊きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。合い物みたいな激ムズゲー、調節難しいので心が折れます。クリアしてみろ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるシニー覚えワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナーを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近は

とんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能、かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー叫きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。

ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、

ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるふわきらの黄色担当くぜななです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。

風酒大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーねでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡

0: て不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだー！うわー！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: え、入ってる！おぉ！
1: すごいすごい！あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブ、不便なんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。前見てなくて大丈夫かなと思ってて、はい、今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、なし、なーってた。車すっ飛んじゃった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったようなんで。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなんけど。あったったったったった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、ね、マジで狙ってないんだよ。
0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。

0: 画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: 合間のみたいな激ムズゲー、超絶難しいので心が折れます。クリアしてみろ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるしに覚えワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナーを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能、かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー炊きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: ありが
5: とうございます。どうもどうも、
3: どうも、
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッて
1: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
8: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん、
9: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
8: 楽しい。
9: ありがとうございます。
8: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
8: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
8: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで、と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、ちっちゃのやまびこが喋り、
11: ココアと言うならば、ココアに、バーバー
8: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が

0: 元気よく宣言すると、みんなでいただきますと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
1: はーい、
2: はーい、
3: は
2: ー
3: い、
2: はーい、
3: はーい。
0: じゃあいきますよ、せーの、
4: いただきます。
0: パエリア美味しいと、ミヤゾーのファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
5: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、ミヤゾーは再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ラブラブラ
2: ブラブラ。
6: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を1つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
7: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
8: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってきた。

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりする。

0: ットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ、ブースにて

買い物みたいな激ムズゲー、調節難しいので心が折れます。クリアしてみろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるシニア覚えワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナーを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤

ンはとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー叩きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを。世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコキサプレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするクプリエのこいつはアートな。クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりへの X をチェックしてください。

きむずげ、調節難しいので心が折れます。クリアしてみろ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるしに覚えワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナウを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能、かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー叩きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

な激ムズゲー、超絶難しいので心が折れます。クリアしてみろ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるしに覚えワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナーを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタン

ターンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能、かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー炊きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるげニートのご紹介です。ゆるげニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるげニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるげニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: 合間のみたいな激ムズゲー、超絶難しいので心が折れます。クリアしてみろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできる死に覚えワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナーを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージがたた出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能、かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー炊きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあエビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。

ます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさ、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時、参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方

文化、技術などその木の講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとって、まだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の転院生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

合い物みたいな激ムズゲー、超絶難しいので心が折れます。クリアしてみろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるしに覚えワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナーを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能、かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー叩きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

合間のみたいな激ムズゲー超絶難しいので心が折れます。クリアしてみろ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるしに覚えワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナーを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能、かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー叩きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えくと、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週様々な番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: また FM ことのはの最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことのはでは一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。ああ、よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

きむずげ、調節難しいので心が折れます。クリアしてみろ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるシニオボエワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナウを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。

それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー叩きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

むずげ、調節難しいので。心が折れます。クリアしてみろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるしに覚えワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますのでプレイナーを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るしジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なのでサクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー叩きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

激ムズゲー、調節難しいので心が折れます。クリアしてみろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるシニ覚えワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナーを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージがたた出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能、かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー叫きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで、超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。合間のみたいな激ムズゲー、調節難しいので心が折れます。クリアしてみろ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるシニー覚えワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナーを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能、かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー叩きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで、超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむ

なみに VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるふわきらな黄色担当くぜののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーねでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けだ。うわぁ騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！いけそう感あるなぁ。ご了承します。ほんとだ。

にしてバック。おっしゃー。あっ、これハマりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドという

0: 事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんかどういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます、大変なことになってます。ヘブスデン、おー、あっ、え、なにこれ、おー、どう、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。
1: Au sein de l'astéroïde.
0: Et maintenant, elle est
1: parfaite! Explosion imminente.
0: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転ガードヘダです。よし、一足、動画カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってくる。はい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なーってた、え、車、車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったようなんで。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったったったったった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
2: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
4: 合間のみたいな激ムズゲー、調節難しいので、心が折れます。クリアしてみろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは調節難しいアクションゲームをプレイできるしに覚えワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナーを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能、かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー叩きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで、超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも
4: お疲れ様です。
5: あ、どうもどうも、
3: お疲れ様
5: です。お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、
9: うん、なんかブルッて
8: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん、
10: あ、
0: は
10: い、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
9: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 楽しい。
10: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: よろしく
9: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
2: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、かわいいワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える。じゃの山彦が喋り、
11: ココアと言うならば、ココアにバーバー
2: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
9: は
5: ー
9: い。
5: はーい。
10: はーい。
2: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきまーす。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁、うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
5: ブラブラブラブラブラブラブラブラブラ。
1: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
4: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
12: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私にはわかりきっている。それでも何十年もやってる。

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、はあ、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

合い物みたいな激ムズゲー、超絶難しいので心が折れます。クリアしてみろ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるシニー覚えワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナーを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー叫きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
6: オープンマイクイベント5分でお前のすべて、与えられた時間は5分。

0: 舞台の上で何してもよし。
1: OK, let's go.
0: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
2: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコキサップデーはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするくくりえの、こいつはアートな、くくりえはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、もう食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくはふくりえの X をチェックしてください。

合い物みたいな激ムズゲー、超絶難しいので心が折れます。クリアしてみろ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるシニー覚えワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナーを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー叩きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

きむずげ、調節難しいので心が折れます。クリアしてみろ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるシニー覚えワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナーを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー叫きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さん、こんにちは。この度、VRC 謎解き班の配信グループ、謎の輪を結成しました。
1: イエーイ！
0: 今後は、謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて、VR チャット×謎解きをテーマに、いろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん、謎解きワールド、行きます？
2: 行きますよ、そりゃ。
3: 行きますよ。
2: おなんてもう、あれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、この VR チャットの世界であれば、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、

音声の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: 合間のみたいな激ムズゲー、超絶難しいので心が折れます。クリアしてみろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるしに覚えワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナーを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能、かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー炊きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで、超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ、ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。これで私立

VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

合間のみたいな激ムズゲー、超絶難しいので心が折れます。クリアしてみろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるしに覚えワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナーを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージがたた出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能、かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー叩きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

0: 潜り、素材を持ち帰ろう。魚に襲われたり、酸素がなくなると、死にます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブマリン・ザ・ディセント。海へと潜り、深度を深めながら素材を持ち帰ってアップグレードしていくワールドです。拠点の中央を降りると海となっており、プレイヤーはこの海で素材を取っていくことになります。腰につけているレーザーガンはトリガーを押してビームが撃てます。撃ちすぎるとオーバーヒートするので注意です。レーザーで鉱石もしくは生物を撃つことで素材を入手できるようになっています。海に潜っている間は酸素が減っていきゼロになると HP が減ってしまいます。また特定の生物から攻撃を受けても減ります。HP がゼロになると素材をロストしてリスポーンするので注意です。鉱石を掘ったり生物を倒して集めた素材は拠点へと持ち帰ることで保管しアップグレードが行えます。自身の強化や銃の強化を行えばより深い深度へと進むことが可能となり、さらなる敵や素材が持ち帰れます。最初は思うようにいかなくても自身の強化や銃の強化を行うことで徐々に潜水が快適になっていき、今後アップデートが予定もされており、非常にボリューム満点な潜水ライフを楽しめます。そんな感じで海に潜って素材を持ち帰るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。 FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援

しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日は行くか。よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

0: 作り、素材を持ち帰ろう。魚に襲われたり、酸素がなくなると死にます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブマリンザ・ディセント。海へと潜り、深度を深めながら素材を持ち帰ってアップグレードしていくワールドです。拠点の中央を降りると海となっており、プレイヤーはこの海で素材を取っていくことになります。腰につけているレーザーガンはトリガーを押してビームが打てます。打ちすぎるとオーバーヒートするので注意です。レーザーで鉱石もしくは生物を撃つことで素材を入手できるようになっています。海に潜っている間は酸素が減っていき、ゼロになると HP が減ってしまいます。また特定の生物から攻撃を受けても減ります。 HP がゼロになると素材をロストしてリスポーンするので注意です。鉱石を掘ったり生物を倒して集めた素材は拠点へと持ち帰ることで保管しアップグレードが行えます。自身の強化や銃の強化を行えばより深い深度へと進むことが可能となり、さらなる敵や素材が持ち帰れます。最初は思うようにいかなくても、自身の強化や銃の強化を行うことで徐々に潜水が快適になっていき、今後アップデートが予定もされており、非常にボリューム満点な潜水ライフを楽しめます。そんな感じで海に潜って素材を持ち帰るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

に素材を持ち帰ろう。魚に襲われたり酸素がなくなると死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブマリンザ・ディセント。海へと潜り深度を深めながら素材を持ち帰ってアップグレードしていくワールドです。拠点の中央を降りると海となっており、プレイヤーはこの海で素材を取っていくことになります。腰につけているレーザーガンはトリガーを押してビームが打てます。打ちすぎるとオーバーヒートするので注意です。レーザーで鉱石もしくは生物を撃つことで素材を入手できるようになっています。海に潜っている間は酸素が減っていきゼロになると HP が減ってしまいます。また特定の生物から攻撃を受けても減ります。 HP がゼロになると素材をロストしてリスポーンするので注意です。鉱石を掘ったり生物を倒して集めた素材は拠点へと持ち帰ることで保管しアップグレードが行えます。自身の強化や銃の強化を行えばより深い深度へと進むことが可能となり、さらなる敵や素材が持ち帰れます。最初は思うようにいかなくても自身の強化や銃の強化を行うことで徐々に潜水が快適になっていき、今後アップデートが予定もされており、非常にボリューム満点な潜水ライフを楽しめます。そんな感じで海に潜って素材を持ち帰るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキップフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほら、キープ、ほら、あなたも、いい子、リアルの世界のキープキープを、V ちゃんの中から届けます。みんなの、もっちやです。

素材を持ち帰ろう。魚に襲われたり酸素がなくなると死にます。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはサブマリンザ・ディセント。海へと潜り深度を深めながら素材を持ち帰ってアップグレードしていくワールドです。拠点の中央を降りると海となっており、プレイヤーはこの海で素材を取っていくことになります。腰につけているレーザーガンはトリガーを押してビームが撃てます。撃ちすぎるとオーバーヒートするので注意です。レーザーで鉱石もしくは生物を撃つことで素材を入手できるようになっています。海に潜っている間は酸素が減っていきゼロになると HP が減ってしまいます。また特定の生物から攻撃を受けても減ります。 HP がゼロになると素材をロストしてリスポーンするので注意です。鉱石を掘ったり生物を倒して集めた素材は拠点へと持ち帰ることで保管しアップグレードが行えます。自身の強化や銃の強化を行えばより深い深度へと進むことが可能となり、さらなる敵や素材が持ち帰れます。最初は思うようにいかなくても自身の強化や銃の強化を行うことで徐々に潜水が快適になっていき、今後アップデートが予定もされており、非常にボリューム満点な潜水ライフを楽しめます。そんな感じで海に潜って素材を持ち帰るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で滑ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。深海へ潜り素材を持ち帰ろう。魚に襲われたり酸素がなくなると死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブマリンザ・ディセント。海へと潜り深度を深めながら素材を持ち帰ってアップグレードしていくワールドです。拠点の中央を降りると海となっており、プレイヤーはこの海で素材を取っていくことになります。腰につけているレーザーガンはトリガーを押してビームが撃てます。撃ちすぎるとオーバーヒートするので注意です。レーザーで鉱石もしくは生物を撃つことで素材を入手できるようになっています。海に潜っている間は酸素が減っていきゼロになると HP が減ってしまいます。また特定の生物から攻撃を受けても減ります。 HP がゼロになると素材をロストしてリスポーンするので注意です。鉱石を掘ったり生物を倒して集めた素材は拠点へと持ち帰ることで保管しアップグレードが行えます。自身の強化や銃の強化を行えばより深い深度へと進むことが可能となり、さらなる敵や素材が持ち帰れます。最初は思うようにいかなくても自身の強化や銃の強化を行うことで徐々に潜水が快適になっていき、今後アップデートが予定もされており、非常にボリューム満点な潜水ライフを楽しめます。そんな感じで海に潜って素材を持ち帰るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるふわきらな黄色担当くぜななです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかっこ。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙ー、こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンの中、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。あっ、おー、あっ、え、なにこれ、おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: え、お、え、待
1: って、あれ爆発するの？まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ。おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてて、うまい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったあったあったあったあった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
0: ティックバスケット。
2: 画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ DD 24時間365日放送中。
4: 深海へ潜り素材を持ち帰ろう。魚に襲われたり酸素がなくなると死にます。
5: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールド

はサブマリン・ザ・ディセント。海へと潜り、深度を深めながら素材を持ち帰ってアップグレードしていくワールドです。拠点の中央を降りると海となっており、プレイヤーはこの海で素材を取っていくことになります。腰につけているレーザーガンはトリガーを押してビームが撃てます。撃ちすぎるとオーバーヒートするので注意です。レーザーで鉱石もしくは生物を撃つことで素材を入手できるようになっています。海に潜っている間は酸素が減っていきゼロになると HP が減ってしまいます。また特定の生物から攻撃を受けても減ります。HP がゼロになると素材をロストしてリスポーンするので注意です。鉱石を掘ったり生物を倒して集めた素材は拠点へと持ち帰ることで保管しアップグレードが行えます。自身の強化や銃の強化を行えばより深い深度へと進むことが可能となり、さらなる敵や素材が持ち帰れます。最初は思うようにいかなくても自身の強化や銃の強化を行うことで徐々に潜水が快適になっていき、今後アップデートが予定もされており、非常にボリューム満点な潜水ライフを楽しめます。そんな感じで海に潜って素材を持ち帰るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はい、
1: 入ってもらって。
2: それぞれの場所でサンプチを。
3: うん。お、どうも。
4: サインさんは
5: ここ。はい、どうもどうも。
3: お疲れ様です。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね。中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
3: あ、

0: なんかブルって
1: した。ここに集まったね。サンさんここでやりましょうか。
2: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
3: はい、猫さん、かぶっちゃって。
2: はい、猫さん。
4: あ、はい、いいですか。
2: どうぞどうぞ。
4: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
2: 改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。
5: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: 楽しい。
4: ありがとうございます。
3: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
0: お願いします。
3: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのソーキルトを味わっている。
6: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
3: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マメの子は敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンシュートもつけたいな、と、可愛いお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな、と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットメリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
6: ココアと言うならばココアにバーバー
3: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす、宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
0: はーい、
7: はーい、
4: はーい、
3: はーい。じゃあいきますよ、せーの、
5: いただきまーす。
3: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
6: トカゲの出汁うんべー
3: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ラクラ
4: クさん、おーすげー。
8: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品、悩み愚痴あるいは気持ち。

もん、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は

世界でただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

深海へ潜り素材を持ち帰ろう。魚に襲われたり酸素がなくなると死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブマリンザ・ディセント。海へと潜り深度を深めながら素材を持ち帰ってアップグレードしていくワールドです。拠点の中央を降りると海となっており、プレイヤーはこの海で素材を取っていくことになります。腰につけているレーザーガンはトリガーを押してビームが打てます。打ちすぎるとオーバーヒートするので注意です。レーザーで鉱石もしくは生物を打つことで素材を入手できるようになっています。海に潜っている間は酸素が減っていきゼロになると HP が減ってしまいます。また特定の生物から攻撃を受けても減ります。 HP がゼロになると素材をロストしてリスポーンするので注意です。鉱石を掘ったり生物を倒して集めた素材は拠点へと持ち帰ることで保管しアップグレードが行えます。自身の強化や銃の強化を行えばより深い深度へと進むことが可能となり、さらなる敵や素材が持ち帰れます。最初は思うようにいかなくても自身の強化や銃の強化を行うことで徐々に潜水が快適になっていき、今後アップデートが予定もされており、非常にボリューム満点な潜水ライフを楽しめます。そんな感じで海に潜って素材を持ち帰るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。

0: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
1: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
2: OK, let's go.
1: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
3: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: リコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。ドクリエのこいつはアートな。ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってます。

潜り、素材を持ち帰ろう。魚に襲われたり、酸素がなくなると死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブマリンザ・ディセント。海へと潜り、深度を深めながら素材を持ち帰ってアップグレードしていくワールドです。拠点の中央を降りると海となっており、プレイヤーはこの海で素材を取っていくことになります。腰につけているレーザーガンはトリガーを押してビームが打てます。打ちすぎるとオーバーヒートするので注意です。レーザーで鉱石もしくは生物を撃つことで素材を入手できるようになっています。海に潜っている間は酸素が減っていき、ゼロになると HP が減ってしまいます。また特定の生物から攻撃を受けても減ります。 HP がゼロになると素材をロストしてリスポーンするので注意です。鉱石を掘ったり生物を倒して集めた素材は拠点へと持ち帰ることで保管しアップグレードが行えます。自身の強化や銃の強化を行えばより深い深度へと進むことが可能となり、さらなる敵や素材が持ち帰れます。最初は思うようにいかなくても、自身の強化や銃の強化を行うことで徐々に潜水が快適になっていき、コンボアップデ

ートが予定もされており、非常にボリューム満点な潜水ライフを楽しめます。そんな感じで海に潜って素材を持ち帰るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 潜り、素材を持ち帰ろう。魚に襲われたり、酸素がなくなると、死にます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブマリン・ザ・ディセント。海へと潜り、深度を深めながら素材を持ち帰ってアップグレードしていくワールドです。拠点の中央を降りると海となっており、プレイヤーはこの海で素材を取っていくことになります。腰につけているレーザーガンはトリガーを押してビームが撃てます。撃ちすぎるとオーバーヒートするので注意です。レーザーで鉱石もしくは生物を撃つことで素材を入手できるようになっています。海に潜っている間は酸素が減っていきゼロになると HP が減ってしまいます。また特定の生物から攻撃を受けても減ります。HP がゼロになると素材をロストしてリスポーンするので注意です。鉱石を掘ったり生物を倒して集めた素材は拠点へと持ち帰ることで保管しアップグレードが行えます。自身の強化や銃の強化を行えばより深い深度へと進むことが可能となり、さらなる敵や素材が持ち帰れます。最初は思うようにいかなくても自身の強化や銃の強化を行うことで徐々に潜水が快適になっていき、今後アップデートが予定もされており、非常にボリューム満点な潜水ライフを楽しめます。そんな感じで海に潜って素材を持ち帰るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: 深海へ潜り素材を持ち帰ろう。魚に襲われたり酸素がなくなると死にます。
3: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブマリンザ・ディセント。海へと潜り深度を深めながら素材を持ち帰ってアップグレードしていくワールドです。拠点の中央を降りると海となっており、プレイヤーはこの海で素材を取っていくことになります。腰につけているレーザーガンはトリガーを押してビームが打てます。打ちすぎるとオーバーヒートするので注意です。レーザーで鉱石もしくは生物を打つことで素材を入手できるようになっています。海に潜っている間は酸素が減っていき、ゼロになると HP が減ってしまいます。また特定の生物から攻撃を受けても減ります。HP がゼロになると素材をロストしてリスポーンするので注意です。鉱石を掘ったり生物を倒して集めた素材は拠点へと持ち帰ることで保管しアップグレードが行えます。自身の強化や銃の強化を行えばより深い深度へと進むことが可能となり、さらなる敵や素材が持ち帰れます。最初は思うようにいかなくても自身の強化や銃の強化を行うことで徐々に潜水が快適になっていき、今後アップデートが予定もされており、非常にボリューム満点な潜水ライフを楽しめます。そんな感じで海に潜って素材を持ち帰るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあエビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

チャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない、少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど様々な思いを胸に、生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会う

0: この2週間の転生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

深海へ潜り素材を持ち帰ろう。魚に襲われたり酸素がなくなると死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブマリンザ・ディセント。海へと潜り深度を深めながら素材を持ち帰ってアップグレードしていくワールドです。拠点の中央を降りると海となっており、プレイヤーはこの海で素材を取っていくことになります。腰につけているレーザーガンはトリガーを押してビームが撃てます。撃ちすぎるとオーバーヒートするので注意です。レーザーで鉱石もしくは生物を撃つことで素材を入手できるようになっています。海に潜っている間は酸素が減っていき、ゼロになると HP が減ってしまいます。また特定の生物から攻撃を受けても減ります。 HP がゼロになると素材をロストしてリスポーンするので注意です。鉱石を掘ったり生物を倒して集めた素材は拠点へと持ち帰ることで保管しアップグレードが行えます。自身の強化や銃の強化を行えばより深い深度へと進むことが可能となり、さらなる敵や素材が持ち帰れます。最初は思うようにいかなくても、自身の強化や銃の強化を行うことで徐々に潜水が快適になっていき、今後アップデートが予定もされており、非常にボリューム満点な潜水ライフを楽しめます。そんな感じで海に潜って素材を持ち帰るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 自炊を始めて何ヶ月？まあ、最近始めたんですけど、ようやくね、揚げ焼きっていう素晴らしい調理法を見つけました。片付けも楽だし、これで、ナスの揚げだし、いっぱい食える。最高。以上、皆様おはようございます。おはようございましたね。こんばんは。あ、磯野です。
1: はーい、こんばんは。
0: こん
1: はい、インカさんで
0: ばんは。
1: す。いいよね、揚げ浸しね。
0: いい、マジで好き。マジで好き
1: 私
0: になっ
1: ね、
0: てき
1: ピー
0: た。
1: マンとか好きなんだよな。
0: あ、いいね。売り系は、てか、この時期はね、夏野菜もう全部揚げ
1: そう、う
0: たく
1: ま
0: なっ
1: い
0: ちゃう
1: ね。
0: ね。す べて。
1: はい。すべてを。
0: すべて。いやー、新
1: そうです
0: 玉
1: か。
0: とか出てる時期にこれ知れてたらなーと思っちゃったな。オニオンフ
1: ああ、
0: ライ
1: はい
0: 風
1: はい
0: の
1: はい
0: 何
1: はい。
0: かを作れたりとかも
1: 何
0: し
1: か
0: たの
1: も
0: かもし
1: ね。
0: れない。
1: はい。
0: 自炊も面白くなってまいりました。
1: あ、よかっ
0: 幅
1: た、
0: が
1: よ
0: 増え
1: かっ
0: まして
1: た。
0: ね。うんうん。
1: いい話ですよ。はい。
0: 今日は、その、揚げ焼きのナスを、冷たい冷凍うどんの上に置いて、大根おろしと梅肉を添えて、めんつゆぶっかけて食べる。夏。
1: 奥さん。
0: 奥さん？ おさおさん みたいなことしてました。ワイソノです。今日も無事に始まりました。ワイソノミッドナイトラジオ、略してソノラジでございます。メインパーソナリティの私はワイソノと VTuber のガサさんの2人で、毎週日曜日22時頃から VR チャット上でお送りしております。地獄の素人ボイチェンおじさんラジオということで、ボイチェンおじさん2人でやらせていただいております。なんとぞよろしくお願いいたします。
1: はい。本日もお送りしておりますのは、タワーレコードということで、VR チャットにございます、レコード店でございますね。楽曲直接アクセスしたり、購入したりできるお店。

0: 店になっているんですけれども、こちらの1階そのラジスタジオから、お送りをしております。
1: おります、はい、
0: というわけでなんとですねそのラジ、本日333回ということで2年に1回のゾロ目会でございます。
1: ゾロ目会だ

0: められたのが2019年の9月。ということで。はい。まあ、それよりもさらに前にですね、もちろん VR チャットの中にはイベントっていうのがござんした。団体というのもありまして。今回のゲストはですね、まあ、そんな、古参の中でも、かなり古参の、VR チャット生き字引きと言っても過言ではない方の一人をお呼びしております。まあ、過去にね、いろんな生き字引きの方をお呼びいたしましたが、今回はね、非常にジェントルメンな方でございます。
1: そうなんですよ。ちょっとね、普段のドキドキとは違う、なんかソワソワがありますね。
0: ソワソワがありますね。
1: ソワソワしてまいりました。
0: はい。では早速、ゲストの方をお呼びいたしましょうか。
1: はい、お呼びいたしましょう。ゲストの方、どうぞー。
0: どうぞー。
2: はい。ラストトゥーラスト代表のラブデリックです。本日はお呼びいただきありがとうございます。よろしくお願いします。
1: お願いいたします。よろしくお願いします。
0: ということで、
2: はい、お願いします。
0: デリックさん、はい、お呼びいたしました。VR チャット子さんの方にとってはデリックさんというとですね、イニシエの紳士フォースみたいなね、名前、単語をね、思い出される方もいらっしゃるんじゃないんでしょうかという感じでございます。
1: この単語がピンとくる方とお酒を飲みたいぐらいの、エンシントワードではある気がするんですけど。
0: ね、もう、この2、3年くらいに VR ちょっと入ってきた方には、ちょっとね、ピッとこないね、単語かもしれないですね。ね、特に、フォースみたいなね、くくりっていうのね、なんか、何じゃいそれは、ね、感じになるかもしれませんけれども、ちょっと今日はね、その辺の、VR チャット昔話的なところもね、少しお話ができたらいいかなと思ってありますので、ぜひぜひ、最後までお付き合いください。
2: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。では、早速なんですけども、そのちゃん、はい、お便りコーナーに行きたいんじゃが。
1: うん。はい、じゃあまずはこちらですかね。ほんなの申し子ちゃん、いつもありがとう。
0: いつもありがとうございます。
1: デリックお兄ちゃん、かっこいい動画を編集してるときに食べるおやつとかありますかと。
0: おやつ、うん、おやつか。毎回そのラジオおやつの話。
1: そう、おやつの話、大好きなんですよ。
2: おやつの話を始めますね。まあおやつというおやつはまああんまり食べないんですけど、
0: あんまり完食しない
2: っていうんだったらあれですかね、サラダチキンですかね。
0: はいはい。
2: あれはい、タンパク質でカロリーもね、100キロカロリーとか130キロカロリーくらいで量あるんで、はい、なんか食べたいなって時にお腹が膨らむし、はい、いや、肉食ったなっていう感じも含めて、
0: そうですね、
2: 最近はサラダチキンですね。
0: はあ、そうなんだ。
1: 偉い。
2: うん、こんなんでいいんでしょうかね。
0: 偉い。いいんです。
1: いいんです。
0: もう今日、おやつっつって、もう今日、あれ、安いっつって、ドラッグストアでフェットチーネ2袋も買ってきちゃったから。手元にあるって、
2: ね、いいですね。
0: グミを。
2: このチキン買ってくればよかったな。
1: うん。俺は唐揚げポテトの塩わさび。
2: いやー、久しぶり食べてない。
0: おっさん。
1: おっさん。
0: いや、塩わさびっていうところがおっさんよね。
1: 塩わさび、うまそすぎないか、さすがにと思って、最近ポテトチップスあんま食べないようにしてたんだけど、なんか全然、続かない。やっぱポテトチップス食べたい。
2: まあ今日くらいはね、333回なので。
1: うんうん。ゾロゾロ目記念の
2: ゾロ目記念にね。
0: ポテチをね。ダメですよ。あんまり甘やかすと、あまりそのあらゆる記念日に何らかの栄養を補給していくので。
1: もう余裕。もう何でもない今日4億じゃないかぐらい。
2: 幸せです、ね。
1: 余裕で帽子屋になりますよ。
0: はい、ありがとうございます。では、引き続き次のお便り、ですね、同じ方から2つお便りいただいてまして、うん、まずはちょっと何でもない話の方にしましょうか。何でもない話にしましょう。どうもさん、いつもありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: はい。こんばんどうもです。早速ですが、皆さん X でお前ら日本人の知らない料理だが、で始まるポストをご存知ですか？海外に来たちがこぞって地元のうまそうな料理を紹介

0: するやつです、一度この罠にはまると延々と美味しそうな写真が表示されるようになるのでお試しあれということで、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 海外のね、料理、まあ一時期流行りましたね、海外のユーザー様、あの自動翻訳機能がね、強化されたタイミングで、X の方で、まあいろんな海外の料理が貼られるみたいなのがありましたけど、デリックさん、海外の料理とかでなんかご興味あるとかありますか？
2: いや、もうほんとね、タイムリーで、すっごい美味しそうな肉のポストがいっぱい流れてくるじゃないですか。
1: あ、そうですね。
0: はいはいはい。
2: そう、もうあれもどうしても食べたいと思って、2日前にね、あの、シュラスコのお店にね、
0: いい
2: なー、と行ってきても最高でしたね。
0: シュラスコご存じない方に説明すると、あれ南米でしたかね、ブラジルの方の、
2: ブラジルのね、あの、そうそうそう、
0: 郷土料理でして、あの、まあ、いわゆる肉の串焼きなんですけど、肉を串で焼いて、焼いたやつがテーブルにやってきて、で、その、係の人が、その、スライスして、皿にね、そうそうそう、持ってくれるっていう料理なんですけど、
2: そうなんです。
0: なんと基本的に食べ放題なんですよ。肉が。
1: え、食べ放題なんですか、あれって。
0: そう。
2: いや、もういらないって言うまでね。
0: 言うまで肉がね、
2: 運ばれてくるんですよ。
0: 運ばれてくる。
2: はい。
0: 恐ろしい。
1: 溺れてー。
0: 食いもん。
2: ものすごいね、気持ちよかったですね。美味しいし、最高でしたね。
1: え、いいな
0: ぁ、ね。あの、一番、なんか、有名な部位でピッカーニャっていうのがあるんですけど、まあ、いわゆる焼肉でいうとこのイチボですね。
2: うん、
0: 肉のね。非常にジューシーで美味しいというお話があります。
2: もうあればっかり頼みます、ね。それはちょっと多くくれ、みたいな。
0: あと何ですかね、焼きパインがね、なんかちょっと、ね、珍しい、ね、有名のね、そうそうそう。
2: そうそうそう。焼きチーズとか、ちょっとサブ系もね、来てくれるんですけど、それがまた食べ飽きなくて、ね、
0: 結構美味しいらしいんですよね。そう。まあ、ちなみに私、海外の料理って言うとね、一時期、あの、インドの屋台料理の動画見るのがね、すっごいハマってた時があって。
1: ハマってたね。それこそ、ね、2019年とか、すごい見せてもらった記憶あるよ。
0: 本当にやばいんですよ。
2: いや、見てましたよ、自分も。ね、あれ、
0: インドの、インドの屋台料理って、その、まあ、あんまりお肉が出てこないんですよね。その、うん、暑い地域だから、あんまりその生肉とかね、保管ができないし、宗教上の理由で豚肉が食べれないから、で、牛肉はちょっと、やっぱ、お金かかったりとかさ、いろいろ、こう、うん、コストがかかるというか、屋台だとちょっと出しづらい肉だったりするので、うん、まあ、お肉少なめなんですよね。で、お魚も少なめで。だから、サンドイッチとか作るにしても、野菜が結構多いんですよ。で、その代わり、やっぱりその野菜だけだと満足感ないよねっていうことで、なんだかわかんないんですけど、インドの屋台料理って、チーズとバターを山ほど使うんですよね。
1: ね。
0: ありえんぐらい使うんですよ。
1: ありえんぐらい使って
2: る。ありえんぐらい、ね。
0: そう。例えばサンドイッチだったら、ソース作って、ソース塗って、で、バター塗って、野菜を乗っけて、マヨ塗って、で、ソース乗っけて、バター塗って、みたいなのをこう3段4段ぐらい繰り返した後、上にチーズを持って、焼いて、焼いた後チーズを盛るんですよね。恐ろしい。
2: 意味深いですね、あれは。
0: びっくりする。
2: あれ見るターンありますよね。わ、うん、かります。
0: ね、あれ見応えがあるんですよね。
2: うん、ありますよ。
0: 見応えあるし、うん、見ただけなのにちょっと胃もたれするんですよ。
1: ね。
2: あ。
1: なんか、不思議と羨ましくない。
0: ないっていう。ちょっと面白いんですよね。
1: うんうんうん、
0: はい、うん。ありがとうございます。
1: 私、海外の料理だと最近海外じゃない、海外だけど、海外じゃない話なんだけど、近所に韓国料理屋が。
0: はい
2: はいはい、
0: あ、
2: あ、はいはい。
1: ということで、最近なので行ってきた、ですけど、メニューが、写真がないんですよ。
0: え？
1: だから、
0: はいはい、
1: チヂミ、
0: 名前だけ載ってんだ。
1: 名前、チヂミ、ビビンバーまでわかるんですけど、なんか、キュケムポックムとか、なんか、
0: わかんない、韓国料理って書いてんだよね。そうそう、
1: 未知の。私、不思議なダンジョンのゲームやってるときと全く同じ悩み方しちゃって。
2: 食べて支給しないとね。
1: そうそうそうそう。 っていうので、ちょっとそれらが何なのかを解明すべくですね、何回か通おうかなと思って。

0: ってる次第です。
1: はいはいはい、
2: それもオツですね。
0: はい
1: はいはい、ありがとうございました。ね、もう一つ道毛さんからお便りいただいておりますので、これもちょっと私が読もうかな。はい、デリックさんはじめまして、
2: はい、めまして
1: 昨年ダストトゥーダストのムービーを見てなんとかっこいいんだと感動しておりました。
2: か
1: っこよさの美学というものがあれば教えてほしいです。簡単には教えられねえなというのであれば近所の美味しい中華料理屋を教えてください。近所の美味しい中華料理屋を教えるとさ、うん、場所バレすんだわ。
2: 確かに。
1: 居場所、ね、そのラジオのパーソナリティは割と自分たちの場所を特定されることに緩いんですけど、そうじゃない人たちも多いので、
2: そう、確かに。
0: そうだよ。
2: リテラシーがね。
0: やめなよ。
1: やめなよ。
0: 近所の町中華美味しいよ。
1: 美味しいけどさ。はい、ありがとうございます。どうでしょうか、なんかね。ダストトゥダスト結構ムービーなんかもね、はい、撮られてらっしゃりすると思うんですけど、うん、なんかこう、はい、個人的になんかかっこいいと思ってるとか感じてるものみたいなのってなんかありますか？
2: いやーそうですね、まああんまりこれだっていうのは、まあ、自分の中でもまだあやふやですけど、強いて言うとすれば、まあ、かっこつけないっていうところですかね、う
1: ん
2: う
1: ん、はいはいはいはい、
0: 大事でいっちゃむずいとこだ。
2: なんかそれを意識しない。やっぱり自分が撮った映像がかっこいいって見られるのはすごく嬉しくて、
1: うん、
2: 本当に、まあそれってどうやってやってるんだろうってとこまで考えてくれるのってもうすごく嬉しくて、でもそれを結構ね、かっこつけたっていう、かっこいい風に作ったっていうよりは、やっぱ、内容が伴って、内容を自分が表現したいものをどう作ろうかなとか、そこにいいよねっていうものを込めたら結果的にかっこよくなってくれたみたいな感じ、
1: はいはいはいはい、
2: ですかね今、うん、あんまりかっこつけないのがかっこよさの秘訣なのかなって最近
1: 思います。自然体みたいな話ですよ ね、
2: 自然体ですかね、
0: うん、難しいですよね、みんなの、女の子の前だからめちゃくちゃ張り切っちゃってめちゃくちゃ気持ち悪い人間になった経験がありますよね。
1: あるんだ。
0: ありますよね。私後から聞いたんだけど、
1: うん、
0: ずっとまるまるくん跳ねてたよって言われて、なんかね、すべての歩行がスキップになってたらしいの。
1: すごい、アイソノって歩くのが下手なんだ。
0: 下手だったらしい、その時は。デートとかでもないのよ、全然。全然スキップなくて。ただ、遊びに行った友達たちの中に女子が多い日だっただけで、跳ねてたらしい。
1: そうですか。
2: いや、それも素直で可愛いみたいなね、僕はあると思います。
0: いやいや、気色悪いよ。気色悪かったよって言われましたもん。
2: ちょっと手厳しいですね。
0: 日本語が日本に流行る前に気色悪かったよって言われました。う
2: ん、ああ。
1: 私、そうね、私もね、なんかありますよ、その、大学ね、うん、入学してすぐの時で、私、その、高校の時結構その校則厳しかったんで、スポーツ狩りにしてたんですよ。で、大学始まった時に、その同期の子たちと集まって、最初に写真撮ったんですよね、下宿で。友達の。で、みんなで写真撮ろうっつって撮ったんですけど、後々、もらった写真見て、私、ジャケット着てたんですけど、T シャツの上から。ジャケット着てて、で、下地のパンだったんですけど、スポーツ狩りがね、本当にガチガチのスポーツ狩りだったんで、出所してきた仇じゃない人みたいな。一人だけ。
2: なるほど。
1: 他ね、もうちゃんとね、髪染めてたりとか、もう、それなりにね、もう整えてるんですよ。私だけスポーツ狩りで、ジャケットが、肩が結構ね、張ってて。みたいなこともありました。なるほどね。かっこつけるってね、難しいですよね。かっこつけたことあんまないですからね。
0: あんまない。そうそうそう。かっこつけたらダメな人なんだと思って、跳ねてるよって言われてから、私は。
1: おろすぎ。
2: あと、美味しい中華料理屋は、銀座の、
1: はい、
2: パズル銀座っていう建物のね、4階に天竜っていう中華料理屋さんがあるんですけど、そこね、餃子がでっかくて美味しいので、おすすめです。
1: いいですね。でっかい餃子いいですね。
2: でかい餃子でも、それ、もう一食でも

0: 中いっぱい成人男性みたいな、
1: へ
0: え、でっかい餃子美味しいです。
1: すごいな、いいですね。私、中華料理を教えてくださいって言われて、中華料理は教えられないんですよ。なんでかっていうと、うん、私が好きだった中華料理は全部潰れた。
2: はっ
0: 気ぶす。あれあれですね。中華料理や台湾料理はね、気づいたら消えてるみたいな。
1: 昔ですね、平和楼っていう中華料理屋が、老舗の中華料理屋が福岡市の天神にあったんですけど、はいはい、コロナ禍でお店が全部なくなっちゃって。
2: 全部悲しいね。
0: ああ、煽るよ。
1: そう。で、家の近くに、もう一個、その実家の近くにあった中華料理屋さんは、もう店主が貶めしちゃって、もう、一昨年ぐらいに亡くなっちゃって、そう、それからね、ずっと探し求めているんですよ、中華料理屋。
0: なおさらおすすめですよ。
1: あ、いいですね。銀座、東京行った際には、はい、ぜひお伺いいたします。
0: ぜひぜひ。
1: はい、ありがとうございます。じゃあ、そんちゃん、最後のお便りかな、最後のお便りをぜひ。
2: お、最後じゃなくなりましたが、お便りをお
1: 願いします。あ、なくなりました。
2: はい、
1: はい、
2: うん、じゃあまずはこちらですね、匿名希望の方からです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: いつもダスト2ダスト楽しみにしております。店舗リニューアルも今からワクワクしているので頑張ってくださいといただきました。ありがとうございます。
1: いただきました。ありがとうございます。店舗リニューアルをされるんですか？
0: そうなんですよ。
1: あら、
0: はい、あのね、3周年を8月の19日に控えてまして、はい、それにね、
2: 配信の方、席めっちゃ乗っちゃった、ごめんなさい。
1: はい、
0: はい、それにね、備えてちょっと店舗リニューアルをいろいろ準備してるんですけど、
1: うんうん、
0: 周りの人にね、3周年やるんで楽しみにしててくださいっていうことで、はい、自分にね、くさびを打ってるというか、絶対間に合わせるっていう感じでね、うん、
1: はい、
0: 今もバチバチ大変な時期ですけど作ってます、う
2: ん、いや
0: ありがとうございます、
1: ね、はい、うんうん、今はね、ダスト2ダストって地下にあるちょっとね、暗い感じ のバーっていう、
0: そうですね、
1: ね、雰囲気の場所なんですけれども、うんうんうん、ここがどういう風に変わっていくのかっていうのがね、非常に楽しみでございます、うん、
0: はい、
1: うん、はい、ね、ダスト2ダストの詳細についてはまたちょっと後半の方で、番組後半の方でいろいろちょっとお話お伺いしようかなと思っておりますので、お楽しみに。
2: 楽しみ。
1: はい。では最後のお便りになります。明日の層さん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 明日の層かな。明日の
2: 層。明日の
1: 層。明日の層ですね、これね、多分ね。はい。明日の層さん、ありがとうございます。デリックさん、はじめまして。
0: はじめまして。
1: シンシフォースというのは初めて聞きました。よければシンシフォース時代の思い出を知りたいですということで、まあ、ちょっとね、じゃあ、うん、V ちゃん昔話のお時間です。
2: 昔話を
0: 時間足りなくなりますよ、
1: はい、
0: これ
1: はい、というわけで、
0: うん、
1: まあ、ちょっとね、かいつまんでね、お話をお伺いしておこうかなと思うんですけど、うん、まずシンシフォースというのはどういう経緯で設立された、何の何ですか？
0: そうですね、シンシフォースっていうのは結構昔、6、7年前くらいですかね。で、VR チャットの中で、はい、まだちょっと団体とかが全然少なくてですね、っていう時代に、かわいいフォースとか、いろんなフォースがちょこちょこ出来出した時に、はい、全然、メンズアバターとか、はい、こう黒服とかっていう、はい、こう男性系のアバターがなかったんですよ。
2: そうですね、昔は本当に。
0: はいはい。っていう時に、黒服のちょっとスーツを着て、来てくれる方と、ちょっとこう、紳士的にもてなすようなクラブのバーイベントみたいなのを、やろうっていう話になって、でシンシフォースっていうのが立ち上がってっていう流れですね。でリーダーは自分とは別にジョニー山田というね、
1: はい、
0: 昔そのラジでもゲストで出てました、
2: はい、お世話になっております、
1: はい、お世話になっております、は
0: い、という人間が立ち上げて、で自分はワールド制作で入って、はい、ワールドオーナーとしてね、はい、でクラブデリックっていうワールドを作ってたっていう形になりますね。
1: 感じでございます。シンシフォースね、はい、ま、ちょっと前もなんか不定期的にね、なんかイベントというかインスタンスを開けたり開けなかったりみたいなこともね、数年前までやってらっしゃいましたけども、
0: はい、
1: ね、 これは、まあ、本

0: に VR チャット昔からやってる人じゃないと知らない場所というか。
1: そうですね、結構、うん、逆にだから昔やってた方は結構、うん、あ、新種フォースねみたいな、あ、クラブデリックねみたいな方が結構知ってる方がたくさん、
2: 知名度がめちゃめちゃ高い、
1: ありがたいことに。なので、そう、最近お会いした方も結構歴が長くて、あ、新種フォースのあの人でしたかみたいなね、巡り合わせが最近あったんですけど、うん、改めてちょっとね、影響力がちょっとあって嬉しいなと、
0: そう、
1: はい、振り返りますね。
0: なんか逆になんかね、デリックさんが今何やってるとかを知らない、なんか子さんの人がいたりして。
1: あ、そうですね。
2: 今日そうですね。
0: 告知をした後、え、はいはい、デリックさんいたのみたいな。
1: いますよ。
0: いますみたいな。
1: 見てくれてるかな、いますよ。
0: そう、ことをね、はい、言われたこともありまして。ねえ、はいはい、なかなか、そう。いらっしゃるんです、生きてます。こうやってね、イベントもやってて、うんうんうん、映像作品も作ってらっしゃるんですよ。
1: はい、やってます。
0: うん、そうなんです。
1: やってますよ。
0: 元気ですか？
2: 元気ですか？
0: はい、
2: 消えていった仲間たちを
1: 見送るような、まだね、元気にやってらっしゃると思うので、よろしくお願いします。
0: うん、はい、ぜひぜひという感じでございますね。
2: はい、
0: はい、というわけでお便りありがとうございました。
2: はい、な、
1: ありがとうございました。
2: もう一通来ておりまして、時間的にギリギリ読めるかなと思っておりますので、
0: もう一通来た、
2: うん、ちょっとこちらも紹介させていただきたいと思います。
0: はい、
2: はい、愛の戦士さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: デリックさん、はじめまして。VRC 歴が長いデリックさんですが、 VRC をやっている中で一番思い入れに残っている、印象に残っているような出来事は何でしょうか、といただきました。ありがとうございます。
1: また難しい質問ですね、それ。
2: 難しいですね、一番と言われちゃうとね。
1: 一番、ね、で8番なのでね、
0: まあ、今パッと出る、なんか印象に残ってる出来事、
2: うん、なんかこういう
0: の、なんか VR チャットなら何でもっていう感じで、昔こんなことあったなみたいな。
1: はいはいはい、印象に残った出来事ですよね。
0: うん、
1: はいはいはい、まあ、そうですね、思い出にはなるんですけど、それこそやっぱ、はい、ウェブパネルっていうのが昔あって、
0: 本当に昔話。はい、はい、
1: その VR チャット側がね、すごいもう鳴り物入りで、うん、これすごい機能を持ってきました、これでいろいろできるようになりますみたいな感じで、うん、昔ね、うん、ウェブパネルっていうのが、うん、VR チャットに入ったんですよ。
0: うん、
1: でそれがウェブパネルっていうのを介して、こうウェブサイトと VR チャットの中をね、通信できるようになって、それでいろいろね、やってみましょうみたいな形で、うん、ウェブパネルを使ったシステムがバーッといっぱい増えたんですよ。
2: うんうんうん、
1: あれがね、すごく可能性を感じてめちゃくちゃいいなと思ったんですけど、うん、なんかちょっとセキュリティの関係で、まずかったらしくて、廃止されちゃったんですよ。あれベースのね、便利な機能がいっぱいあって、
2: はいはい、
1: ワールドの中にこうボタンが例えば3つ置いてあったとして、そのボタンを触ると、うんうん、別インスタンスにそのポータルを返さなくてもすぐ飛べるみたいなこととかがね、できたんですよ。だからこの空間の中に第一インスタンスの方はこちら、第二インスタンスはこちら、第三インスタンスはこちらみたいなボタンを配置できて、
2: 機
1: 器ができたりねみたいなウェブパネルシステムがあったんですけど、全部も消えちゃいましたね。あれは衝撃でしたね。
0: まあそうですね、
2: 何ぼでも悪さできそうです。もう今話聞いただけで、
1: ウェブパネルのお葬式みたいなね、
2: なんか
1: 取り行われて、まあ、有志がね取り行ってたりしましたけど、
2: さらばと、
1: あれはでかい事件だったなって。
2: ウェブパネル聞いたことなかったな。
1: 昔ありましたね。
0: 恐ろしいギミックがあったんですよ。
2: そう、はい、
1: ありましたね。
2: 聞いてるだけでやばい。
0: ねえ、ね、ちょっと性善説で実装したシステムみたいな。
1: うんうんうん、そうですね。ですよね。ま
2: さに、はい、ねえ、世の中はいい人しかいない。
0: ないんだよ。
2: うんうんうん。
1: もしかしたらそのラジと一緒かもしれないですね。
2: あ、そうですね。
0: あ、はい。性善説システムを採用しておりますので、今、現地の方ね、非常に、おとなしいと言いますか、
2: ありがとうございます。
0: 性善と
2: 協力で並んでおりまして、
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。

0: はい。
1: はい。
0: という感じでございました。ありがとうございました。
2: はい。
0: というわけで、お便りとしては一旦以上になります。ありがとうございました。では、もうですね、お時間ももう前半終わりそうなんで、このまま CM 入りまして、後半戦行きたいと思います。
2: はい。はい、ではでは、一旦 CM に入ります。
3: 皆さんこんばんは、ジムのサクです。言葉系アーティストを応援する作品紹介ラジオ、ジムのサクのことのはラジオは、毎週火曜日22時から放送中です。YouTube チャンネルでは他にも楽しい番組をご用意しています。みんなの作品が読める本屋さん、ことのは堂では、集会イベントも開催中。詳しくは公式ホームページをご覧ください。あなたの言葉、ぜひ紹介させてください。
4: 今日も一日生き延びて偉い。こんにちは。今日も一日生き延びて偉い集会です。本集会は今日の頑張りを褒め合ったり、雑談などで自由に交流を楽しむ集会です。金曜日と土曜日の23時から、それ以外は22時から毎日開催しています。 VR チャット初心者の方もイベント発参加の方も大歓迎。さあ、あなたも今日も一日生き延びて偉いしませんか？
2: おーと、手元が固まっちゃってちょっと操作があれでしたが、 CM 明けまして後半戦に戻りました。引き続きよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。はい、ということで、本日のゲストデリックさんですね。先ほどちょっと昔話、やらせていただきまして、シンシフォースですとか、あのクラブデリックとか、そういう懐かしい気持ちになったリスナーさんもいらっしゃるんではないかなと思います。はい。そしてそんな、デリックさんなんですけれども、今は何をやっているかというのね、あの気になる子さんのおじさま、お姉さま方いらっしゃるんではないんでしょうかということで、ちょっとね、直近のご活動のお話をちょっとしたいと思います。はい。で、宣伝画像とね、いただいておりますので、まずはこちらをねちょっと出したいんですけれども、
2: うん、
0: はい、先ほどねちょっとお名前も出ましたけれども、ダストトゥーダスト、
1: はい、
0: というイベントがございます。そうですね、あの和訳すると灰は灰にっていう、
1: はい、
0: そうですね、非常に
2: かっこいい言ってみて
0: はい、ね、もうロゴもねバチバチにかっちょいいんですけれども、このダストトゥーダストっていうのはどういうイベントになるんですか？
1: はい、こちらですね、ダストトゥーダストというのは、あの、まあ、バーイベントなんですけども、裏テーマとしてエクソシストなんていうのをね、はい、テーマに、あのコンテンツをね、映像であったり、まあちょっとバーワールドのイベントであったり、まあ今後ちょっとゲームなんていうのも含めて包括的にね展開していこうと思ってる、まあ VR チャットの中の創作団体ですね。
0: なるほど。
1: はい。
0: はい。このダストトゥーダストはイベントとしては、まずバーイベントがあると思うんですけど、バーイベントって大体どれくらいの頻度で行ってらっしゃるんですか？はい、
1: あ、そうですね。第1の金曜と、まあ、第3の日曜なので、まあ、週2回、あ、週2回じゃない、すいません、月2回ですね。月2回を、はい、基本に、まあ、その間にちょっと不定期で、あの、改編した週、あの、アバター集会であったり、まあ、ちょっとイレギュラーな会を挟んでっていう形になっております。
0: はい、そうなんですね。はい。で、まあ、これあのいただいてポスターがですね、あの隔月第2土曜日って書いてあるんですけど、このエクソシスト集会っていうのも、
1: はい、やってます。
0: いらっしゃるんですよね。はい。これどういうイベントになるんですか？
1: はい、こちらね、エクソシストであったり天使とか悪魔とか、ちょっとそういうモチーフアバターの方々に改変してきてもらって、まあ、ダストトゥーダストのバーワールドの中でちょっとお話ししたりとか、いろいろちょっとこのコンテンツの世界観を楽しみましょうみたいな形の、はい、集会になってます。
0: そうですね。
2: ポスターも凝ってる。
1: あ、なんか恥ずかしいですね。ありがとうございます
0: はい。で、この、その、ダストトゥーダストのバーイベントなんですけど、ちょっと面白いシステムがあってですね、この階級システムっていうのがね、あるんですよね。
1: はい、そうなんですよ。
0: この階級システムって、どういう、はい、あれなんですか？
1: こちらですね、階級システムというのは、はい、来てくれれば、くれるほどですね、来店数がカウントされていきまして、
0: はいはい、
1: そちらですね、積み重ねれば積み重ねるだけ、はい、まあ、自分のそのワールドでのランク階

0: 給が上がっていくんです、はいはいはい、最初は新参客っていうところから始まるんですけど、はいはいはい、まあちょっとあの顔なじみの方になったり、うん、ちょっと補佐になったり、うん、特別上演みたいな形で、はいはいはい、ちょっと昇格が、ね、はい、していくってとこと、もう一つ、あの、称号っていうのがございまして、これは、あの、ワールドの中で特定の、ね、うん、行動であったり、まあ、貢献をしていただけると、はい、まあ、特別な称号っていうのをですね、認めてお渡ししていまして、そちらを頭上にね、飾れるっていうような
1: 形になります
0: 。
1: なるほ
0: ど。で、これがセーブされますので、何回来たかとか、受動に何つけてるかとかっていうのは、こう、はい、リセットされずに積み重ねられるセーブシステムですね。はい、こちら入れてます。
1: へぇ、すごい。ねえ、
2: ね、
1: おはすごいかっこいい話聞きながらですごい申し訳なかったんですけど、うん、今私の家の近くに一番近くにあるファーストフード店がケンタッキーなせいで、ファーストフードのそのケンタッキーのアプリのランクがいつの間にかこの間プラチナになってないですよね。
2: いいじゃないですか。
1: 昼飯すぐ。
0: それ結構似てますよ。そういうことです。
2: 似てますか。
0: はい。
2: あ、でも私もその昔あった CM のマフィアのボスをサウナに閉じ込めたら自分の300レベルぐらいになってハハハっていうやつ、あれのことばっかり浮かべてたから、どっちもどっちですね。
1: ねえ、またこれ、この階、この今ね、あの現地にも画像出してますけど、この階級システムを実装しましたの、この告知の画像がかっこいいじゃないですか。
2: 私の画像がか
0: っこいい、かっ
2: こいいすぎる、これ。
1: これ画像の制作とかはデリックさんがやられてるんですか、その、
0: あ、まちまちでして、基本的に、はいはい、まあ、今提供してるワールドとか、こういったシステムに関してはフルスクラッチで、あの、作ってるんですけども、
1: はいはいはい、
0: で、メンバーが、制作のメンバーが4人いて、プラス1人外部のデザイナーさんにお願いしてる形で、これはですね、はいはいはい、外部のデザイナーさんに自分のちょっとテキストとかイメージデザインをお伝えして作ってもらったやつですね。はい。
1: やっぱその日はちょっと持ちは持ちやというか、デザイナーさんにやっていただいた方がみたいな。
0: はいはいはい。
1: はいはいはい、はい。
0: 依頼して結構長いので、その方も、あの、ダストトゥダストの温度感というか、ちょっとイメージを、ね、はいはいはいはい、理解してくださってるので、まあ、もはやもう制作メンバーみたいな形で、うん、はい、みんなでやってる形ですね。うん、
1: ねえ、あの、まあ、ちょっとソマラジも、あの、去年から、あの、こちらのスタジオに移って、もちやもちやシステムの、あの、良さをね、はい、実感しているんですけど。
2: 本当に。うん、
1: はい。ねえ、やっぱそのデザイナーさんがやってくれると、なんかこっちがこう、こうしてほしいなと想像してるのを割となんかしっかり実現してる感じがあって、なんかいいですよね。
0: いや、そうですね。それが本当に共同制作というか、一人で作る以外でやっぱり変化が起きるのってそういうところなので、すごくね、いろんな人と一緒にやるっていうことは可能性がありますよね。最近ひしひし感じます。こういう画像とかをいただいたりもね、この一つです。
1: そうですね。
0: うん、
1: はい。ね、ダストトゥダスト。ね、さっきね、ちょっとお便りのところで映像みたいな話もあったんですけど、ちょっと、ね、気になるポスターをいただいておりまして、こちら。
2: うんうん、
0: はい。
1: アワーティスタメントという。
2: ほう。
1: これは、一体何のポスター?
0: はい。こちらはですね、はい、あの、ムービーアードっていう VR チャットで、はい、あの、映像作品をね、あの、こう、ショーをね、こう、まあ、すいません、ちょっと言葉が出なくなる、来なくてあれなんですけど、映像作品をね、まあ、送って、その中で選考して、まあ、優秀賞が選ばれるなんていう動きがありまして、ムービーアード用に作った映像作品のポスターになります。
2: はい。
0: はい。こちらね、3分ほどのショート映像になるんですけども、ダストトゥダストって、まあ、どういう世界観なのとか、どういうキャラクターがいるのみたいな部分をわかりやすく、まあ、皆さんに伝わるように作ったっていう形の映像作品になります。
1: うーん、これはあの X と YouTube で公開をされてらっしゃる方なんですかね。
0: はい、してますね。
1: うんうんうん、はい。せっかくなんでこちらでコメント欄の方に URL 置いておきますので、よかったらぜひご覧ください。3分ぐらいのね、
0: ありがとうございます、
1: になってありますんで、
2: お願いします。
1: うん、
0: はい、
1: コメント欄の方でもね、これの本編が見たいです

0: いただいてるんですけど、うん、あのね、映像作るってすごい大変なんだ。
1: 大変なんだ。
2: 本当大変ですね。
0: これ3分の映像なんですけど、これ作るのに大体どれくらい時間かかりました？
2: いや、これ自体は、あの、うん、うん、4ヶ月ぐらい、3ヶ月ぐらい。これはちょっとあの、作ろうって思ったものが結局頓挫しちゃって、うん、もうなんとか間に合わせるしかないっていうところで、頑張って作ったものなんで、うん、期間的にはすごく短い部類ではあると思うんですけど、それでも、その、そこに使ったリソースは全力以上だったので、非常に思い出深いですね。
0: 大変なんですよ。そもそもなんかね、スケジュールとかいろいろトラブルとかあって、なかなかね、うん、こう、予定通りに進まないことの方が多いんですよね。
2: 本当にもうね、メンバーに助けられましたね。これは本当に。
1: うん、30分のものをオーダーするときは40ヶ月かけるやっと。
0: ね、うん、そうなんですよ、
2: うん、怖い話ですね。
0: まあ、とりあえず、まあね、ちょっとね、その、頓挫してしまったみたいなお話もあるので、うん、なんかもう一回チャレンジしたいみたいなところってあったりしますか？
2: あ、もちろんもちろん、それは、なんか次の部分の肥やしとして、まあ今、ストックで。はい。
0: うんうんうん。
2: このアワーテスタメントのね、続きも、なんかまあ頑張りますみたいな、はい、あことをね、はい、ムービーアートで、受賞式の時に、ありがたく受賞させていただいて、はいはい、そこで言って、
0: はい、
2: 頑張りますって言ったので、はい。まあそこは頑張らないとな、って。
0: いやー、頑張って。
2: 飛んだした部分も含めて、はい。いろいろいいもの出せる、頑張ります。
1: 肩に少し、肩が少し重くなった状態で。
0: 重くなった状態で。
1: 見てやるね。
2: はい、
0: うん、まあ、やりますって言うとやらざるを得なくなるみたいなね、ありますからね。
1: そうですね。
2: そうですね。
1: 自分に葉っぱかける意味でもいいですよね。
0: ね。
2: うんうんうん。
0: はい。ありがとうございます。ね、まあ、こんな感じで、まあ、様々なコンテンツを、こう、矢継ぎ早にお出ししていらっしゃるんですけれども、今はもうかなりダストトゥダスト 100% みたいな感じなんでしょうね。
2: いや、もう、そうですね。100% ですね。うん、今はダストトゥダストに。うんうんうん、こちらの3周年のイベントを8月19日にね、はい、これから3周年でリニューアルするんですけども、
0: はいはいはい
2: はい、そちらに向けて今ね、もう内部はしっちゃがめっちゃかというか、
1: いやー、
2: なんというか一蓮托生というか、はい、なんというか皆さんがすごい期待していただいてるのもありがたいのでね、それに応えられるように非常に頑張っております。
1: 非常に頑張って、すごい、うん、
0: ですね。
1: 何周年も何もしないよね、うち。1周年はなんか応援してくれたけど、2回かな、
0: ね、周年周年、周年はほんにいつも何もやってないじゃん。
1: 周年、
0: 周年はもうめん、ね、ゲスト呼ぶのもめんどくさいから、あのもう、うん、あの伝突にしようっつって
1: 毎年
0: 毎年
1: 普段より台本がないみたいな状況
0: で、ないみたいなね。そうい
2: いですね、
0: しますけど、
1: すごい、はい、やっぱ周年、
0: うんうん、
1: 大変ですよね。
0: ね、
2: いやちょっとね、うん、実は2周年をやろうとしてて伸びに伸びて3周年になったっていう、
0: はいはい、
2: ところがあるので、
0: はいはい、
2: もうさすがに伸ばしきれない、ここはね、うん、本当に出すしかないので頑張ります。
1: すごいな、やりたいこともいっぱいあったからっていうことですもんね、それは。
2: そうですね、はい、これはその期待を一心に背負って、
0: うん、はい、はい、ちなみに実質の3周年っていうのは何月頃になるんですか？
2: あ、8月の19が3周年、
0: ね、あ、なるほど、お盆明けぐらいですね、
2: はい、はい、そうですね、
0: はいはいはいはい、エクソシスト集会がやってるところがお盆明けに3周年ってもなかなかね、なんかこう感慨深いところありますね
1: 地球の裏側すぎる。そこを関連付けるにはちょっとグリニッチ天文台は遠いんだよここから
0: 、はい、うん、ね、もう結構ね、8月ってなるともうあと2ヶ月切ってるか、もう19日だから、
2: うん、そうなんですよ、
0: うん、そうですよね、
2: 2ヶ月切ってるん
0: ですよ。結構佳境というところではありますけど、
1: 濃い重みがあります
0: 恐ろしや

0: り切りに向けて奔走している人間からしか出ない重い重い声が。
1: 結構ワールドのコンセプトとかを、まあ、ダストトゥーダスト、今あるところは入り口のエントランスがあって、はい、まあバーがあってみたいなところで、結構真っ赤でビカビカしてるっていう部分が多いですよね。
2: そうです
1: ね。それを含めて一旦ちょっとライティング調整をしたりとか、はい、ちょっと現実の、はい、あの、うん、参考にしてるこう宗教美術とかを勉強しまして、
2: はいはいはい、
1: 世界観をしっかり決めて、どういった年代のどういうものみたいな、ちょっと聖堂みたいなのを作ったりとか、その下に広がるバーみたいな、よりね高い解像度でお伝えできるように、はいはい、まあ、どういったものなのかっていうのをより感じてもらえるようにっていうところをね、頑張ってるので、はい、まあ、ちょっと皆さん、あの制作メンバーにもね、すごい要求を酷な要求をね、たくさんしちゃってるんですよ。
2: 酷な要求を
1: みんな答えてくれるのでね、助け合ってます。
2: はい、はい、うん、ありがとうございます。いや、なかなか楽しみでございますね。
1: はい、ありがとうございます、
2: はい、ありがとうございます。ね、もうちょっとおしゃべりをしていきたいんですけれども、もうね、はい、エンディングが近くてですね、もう50分が近いんですよ。なんで、まぁ、あ、ちょっと最後に、もしよろしければ、リスナーの皆さんに何かメッセージ等ございましたら、デリックさんの方からいただければなと思うんですが。
1: あ、それはあの、宣伝とかですか？
2: 宣伝でもいいですし、なんかメッセージでもいいですし、うん、意気込みでもいいですし。
1: メッセージ、わかりました。じゃあ。はい、まずじゃあ、あの、ダストトゥーダスト以前の方、あの、クラブデリックを知っているけど、今何をしてるかは知らないっていう方に向けては、ラブデリックはですね、あの、ダストトゥーダストという新しい団体でリーダーとして、自分の新しい創作コンテンツをね、皆さんにお届けできるよう頑張ってるので、よかったらまた覗きに来てくれると嬉しいです。はい、というところと、まあ、ダストトゥーダストを知ってくれてる方々に向けては、8月のね、19で3周年、結構ね、皆さんを散らした自覚があるんですけども、よりパワーアップしたものを皆さんにお届けできると思ってますので、メンバー一同で頑張って、いいものを期日通りに出します。頑張ります。よろしくお願いします。
2: ありがとうございます。はい。というわけで、ね、はい、ここまでは、あの、デックさんとやらせていただきました。はい。はい、では、この後 CM 挟みましてエンディングに行きたいと思います。
0: はい。では、エンディングに、はい。
2: もう少しだけ。
0: 参りましょう。
2: ますね、もう、まだまだ、そのまま、待ちください。
0: 待ちください。
3: VR イベントに遊びに行きたい。VR のものづくりにチャレンジしてみたい。

ディスコードサーバー絶賛開放中。参加資格は餃子への愛。お口の匂いも気になる。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れている

の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ナイトラジオ。
1: はい、というわけで CM 明けまして、はい、第333回ですね、ゾロミ会のエンディングに入
2: りました。
1: 今日もありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: あちましたね。まだまだね、はい、昔のこと話ですよね。もう全く足りないあれなんですけど。はい、ちょっとすいません、エンディングだけやらせてください。はい、そのラジオ会でいつも通り大募集しております。今週もたくさんお便りいただきまして、誠にありがとうございました。本日みたいにね、放送中に送っていただいてもめちゃめちゃ読みますので、なんだぜよろしくお願いします、はい。動画説明欄の方と宣伝ポストの方にございます。Google の投稿フォームの方からどしどしとお送りください。あと、その発生にしてほしいイベントの情報やラジオ CM、こちらもですね、ずっと募集しておりますので、ぜひぜひ、詳細は、ディスコードサーバーへのね、リンクが、そのラジオのディスコードサーバーがございますので、そちらに参加していただいた上で、詳細をお問い合わせいただけたらというふうに思います。なんとぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。はい。本日もスポンサーの皆様ありがとうございました。VR チャット何もわからぬ藤本田、小正家、猫塚大河、ガールズボイスマーカストラート、VR 居酒屋つくよ、それぞれいただいているリンク記載しておりますので、ぜひチェックしてください。
1: お願いします。
2: 本日のゲスト、デリックさん、それから主催イベント、ダストトゥーダストの X アカウント、それから VRC グループですね、それぞれ、動画説明欄の方にリンクを貼っております。よろしければぜひチェックしてください。
3: よろしくお願いします。
2: ね、CM でね、ずっと餃子フォースの CM 流してるんですけど、餃子フォースのフォースって何って思ってたり、すみません、いらっしゃると思います。
1: いらっしゃると思います。
2: なフォースってそういうことなんです。わかりましたか、ね、今日ね。勉強になったでしょう。
1: 勉強になった、今日は。うん。
2: はい。でね、現地にね、今日たくさんいらっしゃるんですよ、お客さんが。
1: いや、そうなんです。
3: 本当にありがたい。
2: 本当にね、
3: いつもと、
2: はちょっと違う賑やかさになってるんですけど、うん、現地のお客さんがですね、印刷、なんかね、ウェブパネルのご遺体の写真を。
3: ウェブパネルのね。画像をね。
1: あれか、ね、あれがそうなんだ、
2: ね、あれがね、そうそう、あれがね、ウェブパネルのご遺体です。
3: はいはいはい、ウェブパネルのね。
1: そうなんだ、そうなんですね。
3: 泣き殻を。
1: え、面白い。
3: 懐かしんでいただけたよね。よかったです。
1: 懐かしいんだ。
2: ねえ。はい。という感じでございましたけども。うん。はい。というわけで今日はありがとうございました。
3: はい。ありがとうございました。
2: はい。もしよろしければご宣伝などね、ありましたら。
3: はい。
2: はい。出していただきたいんですが。は
1: い、お願いします。
3: じゃあ、まあ、口頭にはなるんですけど、重ねて、はい、ダストトゥーダストのですね、3周年が、8月の19日、はいはい、今年ありまして、はい、そちらに向けてね、今いろいろ作ってるところですので、乞うご期待というところで、はい、はい、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。8月19日、水曜日でございますね。うん、水曜日ということで、はい、ぜひぜひお越しください。で、から、まあ、それから、定期イベントということで、エクソシスト集会ですね、ございます。はい、はい、それと、こちらいただいてる画像をちょっとね、一応、はい、ご紹介しておこうかなと思うんですけど、うんうん、このピースジョンっていう、これは何でございますか、
3: はい、こちらはですね、はい、ワールドの中にアーケードゲームを作っておいておりまして、
2: はいはい、
3: こちらですね、実際にプレイできて、完全同期する、まあ、アーケードゲームですね、
2: の
3: 画像になります。
2: はいはいはい。
3: 結構ワールドに遊びを作ったりとか、システムを入れたりみたいな部分が自分は好きなので、こういうちょっと、まあ遊びの部分の告知になりますね。

0: これもぜひ興味ある方はワールドに来てやっていただけると、
1: ね、
0: もしかしたら称号もらえるかもというところですね。
2: そうかそうか、
1: いいですね。
2: あの、はい、ゲームがうまいってやつを
1: ねえ
2: もらえる。
1: この筐体のモニターがね4対3で湾曲してんですよ ね
2: めっちゃいい一枚ガラス板挟んだ奥に
1: 挟んだ奥に
2: ブランカがある
1: あるってね。
2: これよこれ、
0: うん、
1: じゃあこれ 何ゲーになるんですか。
0: フラッピーバードっていう、
1: はいはい、
0: ぴょんぴょんぴょんぴょん跳ねてその正面から障害物が飛んでくるみたいな単純なフォーマットがあるんですけど、
1: はいはいはい、
0: それを、うちは鳩にして正面が柱が来るんですけど、そこをジャンプで乗り越えろみたいな形ですね。
2: なるほど
0: プログラムは自分が入れて、うん、メンバーで、画像とかデザイン変えてもらってモデリングしてもらってっていうフルスクラッチなので、はい、これもうちの売りです。
1: ハイスコアバトルみたいなのもあるんですか。
0: ハイスコアバトルもあります。
1: あるんだ。
0: 結構常連さんで、
1: はいはいはい、
0: もう400回みたいな。
2: すごい。
1: なるほどな。
0: はい、
1: うんうんうん。
0: 結構ね、熾烈なバトルがあるんで、それもありがたいです。
1: ぜひぜひ。
2: ね、
1: ちょっとゲーマー魂のある方もいらっしゃると思いますの、ね、で、うんうん、こういうね、単純なアーケードゲームとかもお好きな方もいらっしゃると思いますので、うん、よかったらぜひぜひ、
0: ぜひ、
1: お越しください。はい、ありがとうございます。では最後にちょっとそのラジオの方の宣伝というか告知でございますけれども、はい、今月ゲストもこれで終了でございます、
2: はい、
1: なぜかというとですね、淡い園が今もう、ね、忙しいので、
2: うん、
1: 忙しいので、はい、でね、忙しいんで、ちょっと淡い園のゲスト呼んでって言ったけど、そんな暇はないということなんで、
2: ちょっと難しかったです。すいません。
1: はい、というわけで、来週フリートークでございます。
2: フリートーク
1: でございます。来月以降ね、まだゲスト決まってないんですけども、はい、来月以降はまたちょっと、いろいろ私の方で書き集めたり、うん、淡い園の方で書き集めたり、コロイさんに連絡して書き集めてもらったりして、やりますので。
2: やります。
1: はい。ぜひお楽しみにください。
2: なんとぞよろしくお願いします。
1: はい。よろしくお願いいたします。うん、はい、というわけで改めて今日はありがとうございました、はい、いかがでしたか。そのラジ
0: オ、いや、あっという間でしたね。たくさん喋ろうと思ったんですけど、その10分の1で終わっちゃって
2: そうですね、
0: 楽しい時間
2: でしたよ。すごい今来て
1: ますからね、話がね、
2: 話がね、8年分
0: ありますからね。
1: ね
2: え、はい、ねえ、本当にね、なんか7年と8年じゃねえの、運命の差があるので、
1: 運命の差ですかね。そうそうそうそうそうそう。
2: 黎明期というやつ。
1: ちょっとね、2018年、うん、17年組はですね、
2: ね、
1: もう知らない話がいっぱいあるでしょうかね。
2: 本当に面白い、うんな、うん。話が通じる人に会うまでの皆様、そう、個々のエピソードがあって。
1: そうですか。
0: あ、でも一つ言いたいのは、やっぱ VR チャット、ね、それだけ長く続けてて、最近の VR チャットすごくね、頑張ってて、希望が持てるというか、これからの VR チャットもね、全然応援したいし、いっぱいやっていきたいなって思いますね。便利な機能いっぱいありますし。
1: ね、まあ、はい、ね、機能も増えましたし、まあ、いろんなね、人だったり、コンテンツだったり、それこそね、なんか、7、8年前だと、まあ、こんなになんかこう、企業さんがやってきて、企業さんがワールドを作って、モデルを販売してるみたいなね。
2: うんうん。
1: ホンダがバイクのモデルをみたいなね。
0: いい時代になりましたよ、本当に。
1: いい時代ですよね。
2: 岡村さんが椅子のモデルを。
1: 椅子を持っていたら、そう、ね。ありがとうございます、本当に。
2: ありがとうございます、なんですけど。ね。
1: はい。ね、もう今後も、なんか VR チャット、いろんな形で、いろんな盛り上がりを見せて、いけるといいですね、はい、という、うん、はい、
2: これからもバンバン楽しんでいけるといいなと思っているおじさんたちなのでした。
0: ちゃん
1: ちゃんちゃんちゃんちゃんですか。めでたしめでたし
2: めでたしでしょ。だから我々が老害にならないようにしなきゃいけないんですよ。
1: あ、そうですね、それは
0: そう、
2: 昔は良かったのって言い出さないように我々は
0: 今日私は抑えたので、それを
2: チョコある。チョコが。
1: チョコが。
0: 気をつけていきましょう。
2: 気をつけていきましょう。
0: はい、
2: ね。
0: はい。
1: はい。
2: じゃあ時間もちょうどいい感じかなと思われますよ。
1: ね、では、うん、まあ、このあたりにしておきましょうか。
2: このあたりで333回記念すべき回でございました。おしまいにしたいと思います。ここまでお送りしてきましたのは、はい、私、淡い園と。

0: YouTuber おじさんのガソさんと、
1: ダストトゥダストのラブデリックでした。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 来週はおじさん2人で雑談します。
3: ハワイソノーミッドナイトラジオ。この番組は VR チャットダンモアカランの藤本田小翔家、猫塚大河、ガールズボイスバーカストラート、 VR 居酒屋つくよの提供でお送りいたしました。

します。

FBRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ

このように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

0: 潜り、素材を持ち帰ろう。魚に襲われたり、酸素がなくなると死にます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブマリンザ・ディセント。海へと潜り、深度を深めながら素材を持ち帰ってアップグレードしていくワールドです。拠点の中央を降りると海となっており、プレイヤーはこの海で素材を取っていくことになります。腰につけているレーザーガンはトリガーを押してビームが撃てます。撃ちすぎるとオーバーヒートするので注意です。レーザーで鉱石もしくは生物を撃つことで素材を入手できるようになっています。海に潜っている間は酸素が減っていき、ゼロになると HP が減ってしまいます。また特定の生物から攻撃を受けても減ります。 HP がゼロになると素材をロストしてリスポーンするので注意です。鉱石を掘ったり生物を倒して集めた素材は拠点へと持ち帰ることで保管しアップグレードが行えます。自身の強化や銃の強化を行えばより深い深度へと進むことが可能となり、さらなる敵や素材が持ち帰れます。最初は思うようにいかなくても、自身の強化や銃の強化を行うことで徐々に潜水が快適になっていき、コンボアップデートが予定もされており、非常にボリューム満点な潜水ライフを楽しめます。そんな感じで海に潜って素材を持ち帰るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。

くれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひ、あなたの理論を楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。 FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやーすげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。

0: 潜り、素材を持ち帰ろう。魚に襲われたり、酸素がなくなると、死にます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブマリンザ・ディセント。海へと潜り、深度を深めながら素材を持ち帰ってアップグレードしていくワールドです。拠点の中央を降りると海となっており、プレイヤーはこの海で素材を取っていくことになります。腰につけているレーザーガンはトリガーを押してビームが打てます。打ちすぎるとオーバーヒートするので注意です。レーザーで鉱石もしくは生物を撃つことで素材を入手できるようになっています。海に潜っている間は酸素が減っていきゼロになると HP が減ってしまいます。また特定の生物から攻撃を受けても減ります。HP がゼロになると素材をロストしてリスポーンするので注意です。鉱石を掘ったり生物を倒して集めた素材は拠点へと持ち帰ることで保管しアップグレードが行えます。自身の強化や銃の強化を行えばより深い深度へと進むことが可能となり、さらなる敵や素材が持ち帰れます。最初は思うようにいかなくても自身の強化や銃の強化を行うことで徐々に潜水が快適になっていき、今後アップデートが予定もされており、非常にボリューム満点な潜水ライフを楽しめます。そんな感じで海に潜って素材を持ち帰るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: に素材を持ち帰ろう。魚に襲われたり酸素がなくなると死にます。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブマリンザ・ディセント。海へと潜り深度を深めながら素材を持ち帰ってアップグレードしていくワールドです。拠点の中央を降りると海となっており、プレイヤーはこの海で素材を取っていくことになります。腰につけているレーザーガンはトリガーを押してビームが撃てます。撃ちすぎるとオーバーヒートするので注意です。レーザーで鉱石もしくは生物を撃つことで素材を入手できるようになっています。海に潜っている間は酸素が減っていき、ゼロになると HP が減ってしまいます。また特定の生物から攻撃を受けても減ります。 HP がゼロになると素材をロストしてリスポーンするので注意です。鉱石を掘ったり生物を倒して集めた素材は拠点へと持ち帰ることで保管しアップグレードが行えます。自身の強化や銃の強化を行えばより深い深度へと進むことが可能となり、さらなる敵や素材が持ち帰れます。最初は思うようにいかなくても、自身の強化や銃の強化を行うことで徐々に潜水が快適になっていき、今後アップデートが予定もされており、非常にボリューム満点な潜水ライフを楽しめます。そんな感じで海に潜って素材を持ち帰るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに

おやすみ、豆ひなたクッション。にんまりキプルクッションカバー。おやすみ、豆ひなたクッションカバー。にんまりキプルお出かけサコッシュ。うー、かわいい。おやすみ、豆ひなたお出かけトート。やったやったキプップ、やったやったキプップ。リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ。いろんなアバターのグッズが増加中。コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子。リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブマリン・ザ・ディセント。海へと潜り、深度を深めながら素材を持ち帰ってアップグレードしていくワールドです。拠点の中央を降りると海となっており、プレイヤーはこの海で素材を取っていくことになります。腰につけているレーザーガンはトリガーを押してビームが撃てます。撃ちすぎるとオーバーヒートするので注意です。レーザーで鉱石もしくは生物を撃つことで素材を入手できるようになっています。海に潜っている間は酸素が減っていきゼロになると HP が減ってしまいます。また特定の生物から攻撃を受けても減ります。HP がゼロになると素材をロストしてリスポーンするので注意です。鉱石を掘ったり生物を倒して集めた素材は拠点へと持ち帰ることで保管しアップグレードが行えます。自身の強化や銃の強化を行えばより深い深度へと進むことが可能となり、さらなる敵や素材が持ち帰れます。最初は思うようにいかなくても自身の強化や銃の強化を行うことで徐々に潜水が快適になっていき、今後アップデートが予定もされており、非常にボリューム満点な潜水ライフを楽しめます。そんな感じで海に潜って素材を持ち帰るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

イトレ。ブイトレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。深海へ潜り素材を持ち帰ろう。魚に襲われたり酸素がなくなると死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブマリンザ・ディセント。海へと潜り深度を深めながら素材を持ち帰ってアップグレードしていくワールドです。拠点の中央を降りると海となっており、プレイヤーはこの海で素材を取っていくことになります。腰につけているレーザーガンはトリガーを押してビームが打てます。打ちすぎるとオーバーヒートするので注意です。レーザーで鉱石もしくは生物を打つことで素材を入手できるようになっています。海に潜っている間は酸素が減っていき、ゼロになると HP が減ってしまいます。また特定の生物から攻撃を受けても減ります。 HP がゼロになると素材をロストしてリスポーンするので注意です。鉱石を掘ったり生物を倒して集めた素材は拠点へと持ち帰ることで保管しアップグレードが行えます。自身の強化や銃の強化を行えばより深い深度へと進むことが可能となり、さらなる敵や素材が持ち帰れます。最初は思うようにいかなくても、自身の強化や銃の強化を行うことで徐々に潜水が快適になっていき、今後アップデートが予定もされており、非常にボリューム満点な潜水ライフを楽しめます。そんな感じで海に潜って素材を持ち帰るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコのねでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいアプリ場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入るどんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けたー！うわあ騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付ける状態一体どうなのかすごい気、ああこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあしかこう。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！おぉ！すごいすごい！あれ、ちょ、待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスデンなんか、どういうことですかこれ？おー。ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー。大変なことになってます。あっ、え、何これ、おお、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。
2: え、オスタンドラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足動画カーン、はい。

0: バックってどれだっけ。おーおお、景色綺麗だね。あー、たまい。お、湖が見えてきた。今見たらラジオから飛び出てくる。わい。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、なしな。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに、それだけそれだったのに車飛んでったよなんて、そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし、まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける、まだベッコベコなわけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある。なんで僕さ、毎回車故障エンドなの。あの、狙ってないから言っとけよ。僕これ狙ってないから、ね、マジで狙ってないんだよ。
1: ビッグバスケット、画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ビッグバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV24 時間365日放送中。
3: 深海へ潜り、素材を持ち帰ろう。魚に襲われたり、酸素がなくなると死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブマリンザ・ディセント。海へと潜り、深度を深めながら素材を持ち帰ってアップグレードしていくワールドです。拠点の中央を降りると海となっており、プレイヤーはこの海で素材を取っていくことになります。腰につけているレーザーガンはトリガーを押してビームが打てます。打ちすぎるとオーバーヒートするので注意です。レーザーで鉱石もしくは生物を打つことで素材を入手できるようになっています。海に潜っている間は酸素が減っていき、ゼロになると HP が減ってしまいます。また特定の生物から攻撃を受けても減ります。HP がゼロになると素材をロストしてリスポーンするので注意です。鉱石を掘ったり生物を倒して集めた素材は拠点へと持ち帰ることで保管しアップグレードが行えます。自身の強化や銃の強化を行えばより深い深度へと進むことが可能となり、さらなる敵や素材が持ち帰れます。最初は思うようにいかなくても自身の強化や銃の強化を行うことで徐々に潜水が快適になっていき、今後アップデートが予定もされており、非常にボリューム満点な潜水ライフを楽しめます。そんな感じで海に潜って素材を持ち帰るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: サインさんは
5: ここで。あ、どうもどうも、
3: どうも
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッて
8: しない。ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
3: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
3: はい、猫さん。
9: あ、はい、いいですか。
3: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
3: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
7: こちらこそありがとうございました。
10: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: いや、楽しい。
9: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
3: よ、
2: 語り手は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
7: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルトを味わっている。
11: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が溶けてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいです、とマグノコは危機として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が

0: 温存しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再び、いいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんでと、ハスキーの声にサシャが答え、ビール冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える。じゃの山彦が喋り、
1: ココアと言うならばココアにバーバー
0: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
2: はーい。
0: じゃあいきますよ。せーの。
3: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
4: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
5: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を1つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
6: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
7: 僕らに帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

0: 葉を聞き逃げる。いつも流れの芸名、やれるほど
1: で僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。

上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、ミミアバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット、電子ウサギ。

深海へ潜り素材を持ち帰ろう。魚に襲われたり酸素がなくなると死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブマリンザ・ディセント。海へと潜り深度を深めながら素材を持ち帰ってアップグレードしていくワールドです。拠点の中央を降りると海となっており、プレイヤーはこの海で素材を取っていくことになります。腰につけているレーザーガンはトリガーを押してビームが打てます。打ちすぎるとオーバーヒートするので注意です。レーザーで鉱石もしくは生物を打つことで素材を入手できるようになっています。海に潜っている間は酸素が減っていきゼロになると HP が減ってしまいます。また特定の生物から攻撃を受けても減ります。 HP がゼロになると素材をロストしてリスポーンするので注意です。鉱石を掘ったり生物を倒して集めた素材は拠点へと持ち帰ることで保管しアップグレードが行えます。自身の強化や銃の強化を行えばより深い深度へと進むことが可能となり、さらなる敵や素材が持ち帰れます。最初は思うようにいかなくても自身の強化や銃の強化を行うことで徐々に潜水が快適になっていき、今後アップデートが予定もされており、非常にボリューム満点な潜水ライフを楽しめます。そんな感じで海に潜って素材を持ち帰るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をするん。クリエの本日はアートな、クリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってます。

0: 深海へ潜り素材を持ち帰ろう。魚に襲われたり酸素がなくなると死にます。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブマリンザ・ディセント。海へと潜り深度を深めながら素材を持ち帰ってアップグレードしていくワールドです。拠点の中央を降りると海となっており、プレイヤーはこの海で素材を取っていくことになります。腰につけているレーザーガンはトリガーを押してビームが打てます。打ちすぎるとオーバーヒートするので注意です。レーザーで鉱石もしくは生物を撃つことで素材を入手できるようになっています。海に潜っている間は酸素が減っていき、ゼロになると HP が減ってしまいます。また特定の生物から攻撃を受けても減ります。 HP がゼロになると素材をロストしてリスポーンするので注意です。鉱石を掘ったり生物を倒して集めた素材は拠点へと持ち帰ることで保管しアップグレードが行えます。自身の強化や銃の強化を行えばより深い深度へと進むことが可能となり、さらなる敵や素材が持ち帰れます。最初は思うようにいかなくても、自身の強化や銃の強化を行うことで徐々に潜水が快適になっていき、今後アップデートが予定もされており、非常にボリューム満点な潜水ライフを楽しめます。そんな感じで海に潜って素材を持ち帰るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 潜り、素材を持ち帰ろう。魚に襲われたり、酸素がなくなると、死にます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブマリンザ・ディセント。海へと潜り、深度を深めながら素材を持ち帰ってアップグレードしていくワールドです。拠点の中央を降りると海となっており、プレイヤーはこの海で素材を取っていくことになります。腰につけているレーザーガンはトリガーを押してビームが撃てます。撃ちすぎるとオーバーヒートするので注意です。レーザーで鉱石もしくは生物を撃つことで素材を入手できるようになっています。海に潜っている間は酸素が減っていきゼロになると HP が減ってしまいます。また特定の生物から攻撃を受けても減ります。HP がゼロになると素材をロストしてリスポーンするので注意です。鉱石を掘ったり生物を倒して集めた素材は拠点へと持ち帰ることで保管しアップグレードが行えます。自身の強化や銃の強化を行えばより深い深度へと進むことが可能となり、さらなる敵や素材が持ち帰れます。最初は思うようにいかなくても自身の強化や銃の強化を行うことで徐々に潜水が快適になっていき、今後アップデートが予定もされており、非常にボリューム満点な潜水ライフを楽しめます。そんな感じで海に潜って素材を持ち帰るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当に
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひとも

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: 深海へ潜り素材を持ち帰ろう。魚に襲われたり酸素がなくなると死にます。
3: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブマリンザ・ディセント。海へと潜り深度を深めながら素材を持ち帰ってアップグレードしていくワールドです。拠点の中央を降りると海となっており、プレイヤーはこの海で素材を取っていくことになります。腰につけているレーザーガンはトリガーを押してビームが打てます。打ちすぎるとオーバーヒートするので注意です。レーザーで鉱石もしくは生物を撃つことで素材を入手できるようになっています。海に潜っている間は酸素が減っていき、ゼロになると HP が減ってしまいます。また特定の生物から攻撃を受けても減ります。HP がゼロになると素材をロストしてリスポーンするので注意です。鉱石を掘ったり生物を倒して集めた素材は拠点へと持ち帰ることで保管しアップグレードが行えます。自身の強化や銃の強化を行えばより深い深度へと進むことが可能となり、さらなる敵や素材が持ち帰れます。最初は思うようにいかなくても自身の強化や銃の強化を行うことで徐々に潜水が快適になっていき、今後アップデートが予定もされており、非常にボリューム満点な潜水ライフを楽しめます。そんな感じで海に潜って素材を持ち帰るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体など、どのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術など、その機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど様々な思いを胸に、生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなっていうことは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

0: 殴り、素材を持ち帰ろう。魚に襲われたり、酸素がなくなると、死にます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブマリンザ・ディセント。海へと潜り、深度を深めながら素材を持ち帰ってアップグレードしていくワールドです。拠点の中央を降りると海となっており、プレイヤーはこの海で素材を取っていくことになります。腰につけているレーザーガンはトリガーを押してビームが打てます。打ちすぎるとオーバーヒートするので注意です。レーザーで鉱石もしくは生物を撃つことで素材を入手できるようになっています。海に潜っている

ている間は酸素が減っていきゼロになると HP が減ってしまいます。また特定の生物から攻撃を受けても減ります。 HP がゼロになると素材をロストしてリスポーンするので注意です。鉱石を掘ったり生物を倒して集めた素材は拠点へと持ち帰ることで保管しアップグレードが行えます。自身の強化や銃の強化を行えばより深い深度へと進むことが可能となり、さらなる敵や素材が持ち帰れます。最初は思うようにいかなくても自身の強化や銃の強化を行うことで徐々に潜水が快適になっていき、今後アップデートが予定もされており、非常にボリューム満点な潜水ライフを楽しめます。そんな感じで海に潜って素材を持ち帰るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

0: 潜り、素材を持ち帰ろう。魚に襲われたり、酸素がなくなると死にます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブマリンザ・ディセント。海へと潜り、深度を深めながら素材を持ち帰ってアップグレードしていくワールドです。拠点の中央を降りると海となっており、プレイヤーはこの海で素材を取っていくことになります。腰につけているレーザーガンはトリガーを押してビームが撃てます。撃ちすぎるとオーバーヒートするので注意です。レーザーで鉱石もしくは生物を撃つことで素材を入手できるようになっています。海に潜っている間は酸素が減っていき、ゼロになると HP が減ってしまいます。また特定の生物から攻撃を受けても減ります。 HP がゼロになると素材をロストしてリスポーンするので注意です。鉱石を掘ったり生物を倒して集めた素材は拠点へと持ち帰ることで保管しアップグレードが行えます。自身の強化や銃の強化を行えばより深い深度へと進むことが可能となり、さらなる敵や素材が持ち帰れます。最初は思うようにいかなくても自身の強化や銃の強化を行うことで徐々に潜水が快適になっていき、今後アップデートが予定もされており、非常にボリューム満点な潜水ライフを楽しめます。そんな感じで海に潜って素材を持ち帰るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなでスクールラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。 FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて動画始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。

0: り素材を持ち帰ろう。魚に襲われたり酸素がなくなると死にます。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブマリンザ・ディセント。海へと潜り深度を深めながら素材を持ち帰ってアップグレードしていくワールドです。拠点の中央を降りると海となっており、プレイヤーはこの海で素材を取っていくことになります。腰につけているレーザーガンはトリガーを押してビームが撃てます。撃ちすぎるとオーバーヒートするので注意です。レーザーで鉱石もしくは生物を撃つことで素材を入手できるようになっています。海に潜っている間は酸素が減っていき、ゼロになると HP が減ってしまいます。また特定の生物から攻撃を受けても減ります。 HP がゼロになると素材をロストしてリスポーンするので注意です。鉱石を掘ったり生物を倒して集めた素材は拠点へと持ち帰ることで保管しアップグレードが行えます。自身の強化や銃の強化を行えばより深い深度へと進むことが可能となり、さらなる敵や素材が持ち帰れます。最初は思うようにいかなくても、自身の強化や銃の強化を行うことで徐々に潜水が快適になっていき、今後アップデートが予定もされており、非常にボリューム満点な潜水ライフを楽しめます。そんな感じで海に潜って素材を持ち帰るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

すみます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブマリン・ザ・ディセント。海へと潜り、深度を深めながら素材を持ち帰ってアップグレードしていくワールドです。拠点の中央を降りると海となっており、プレイヤーはこの海で素材を取っていくことになります。腰につけているレーザーガンはトリガーを押してビームが打てます。打ちすぎるとオーバーヒートするので注意です。レーザーで鉱石もしくは生物を撃つことで素材を入手できるようになっています。海に潜っている間は酸素が減っていきゼロになると HP が減ってしまいます。また特定の生物から攻撃を受けても減ります。HP がゼロになると素材をロストしてリスポーンするので注意です。鉱石を掘ったり生物を倒して集めた素材は拠点へと持ち帰ることで保管しアップグレードが行えます。自身の強化や銃の強化を行えばより深い深度へと進むことが可能となり、さらなる敵や素材が持ち帰れます。最初は思うようにいかなくても自身の強化や銃の強化を行うことで徐々に潜水が快適になっていき、コンボアップデートが予定もされており、非常にボリューム満点な潜水ライフを楽しめます。そんな感じで海に潜って素材を持ち帰るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキップフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほら、キープ、ほら、あなたも、いい子、リアルの世界のキプキプを、V ちゃんの中から届けます。みんなの、もっちやです。

0: 潜り、素材を持ち帰ろう。魚に襲われたり、酸素がなくなると死にます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブマリンザ・ディセント。海へと潜り、深度を深めながら素材を持ち帰ってアップグレードしていくワールドです。拠点の中央を降りると海となっており、プレイヤーはこの海で素材を取っていくことになります。腰につけているレーザーガンはトリガーを押してビームが打てます。打ちすぎるとオーバーヒートするので注意です。レーザーで鉱石もしくは生物を撃つことで素材を入手できるようになっています。海に潜っている間は酸素が減っていき、ゼロになると HP が減ってしまいます。また特定の生物から攻撃を受けても減ります。 HP がゼロになると素材をロストしてリスポーンするので注意です。鉱石を掘ったり生物を倒して集めた素材は拠点へと持ち帰ることで保管しアップグレードが行えます。自身の強化や銃の強化を行えばより深い深度へと進むことが可能となり、さらなる敵や素材が持ち帰れます。最初は思うようにいかなくても、自身の強化や銃の強化を行うことで徐々に潜水が快適になっていき、今後アップデートが予定もされており、非常にボリューム満点な潜水ライフを楽しめます。そんな感じで海に潜って素材を持ち帰るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、

した筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブマリン・ザ・ディセント。海へと潜り、深度を深めながら素材を持ち帰ってアップグレードしていくワールドです。拠点の中央を降りると海となっており、プレイヤーはこの海で素材を取っていくことになります。腰につけているレーザーガンはトリガーを押してビームが打てます。打ちすぎるとオーバーヒートするので注意です。レーザーで鉱石もしくは生物を撃つことで素材を入手できるようになっています。海に潜っている間は酸素が減っていきゼロになると HP が減ってしまいます。また特定の生物から攻撃を受けても減ります。HP がゼロになると素材をロストしてリスポーンするので注意です。鉱石を掘ったり生物を倒して集めた素材は拠点へと持ち帰ることで保管しアップグレードが行えます。自身の強化や銃の強化を行えばより深い深度へと進むことが可能となり、さらなる敵や素材が持ち帰れます。最初は思うようにいかなくても自身の強化や銃の強化を行うことで徐々に潜水が快適になっていき、コンボアップデートが予定もされており、非常にボリューム満点な潜水ライフを楽しめます。そんな感じで海に潜って素材を持ち帰るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: にライブで元気を届けるふわきらな黄色担当くぜののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。コネコのルです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。 OK、 いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだー！うわあ！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足とがかーん、はい、バックってどれだっけ。おー、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってくる。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んだった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけよ。あったあ車が回転した。あれはダメって。あれ車、えハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕は狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブマリンザ・ディセント。海へと潜り、深度を深めながら素材を持ち帰ってアップグレードしていくワールドです。拠点の中央を降りると海となっており、プレイヤーはこの海で素材を取っていくことになります。腰につけているレーザーガンはトリガーを押してビームが打てます。打ちすぎるとオーバーヒートするので注意です。レーザーで鉱石もしくは生物を撃つことで素材を入手できるようになっています。海に潜っている間は酸素が減っていきゼロになると HP が減ってしまいます。また特定の生物から攻撃を受けても減ります。HP がゼロになると素材をロストしてリスポーンするので注意です。鉱石を掘ったり生物を倒して集めた素材は拠点へと持ち帰ることで保管しアップグレードが行えます。自身の強化や銃の強化を行えばより深い深度へと進むことが可能となり、さらなる敵や素材が持ち帰れます。最初は思うようにいかなくても自身の強化や銃の強化を行うことで徐々に潜水が快適になっていき、今後アップデートが予定もされており、非常にボリューム満点な潜水ライフを楽しめます。そんな感じで海に潜って素材を持ち帰るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はい、
1: 入ってもらって。
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも。
4: サインさんは
5: ここ。あ、どうもどうも。
3: お疲れ様です。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね。中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: うん、なんかブルって
1: して、ここに集まったので、ね、サンさんここでやりましょうか。
9: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
8: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
8: 楽しい。
10: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
9: よ、
2: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: よろしく
8: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーフィルトを味わっている。
11: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアに、マシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーす！と、もうパエリアを食べた後のことを考える、茶の山彦が喋り、
11: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
5: はーい。
10: はーい。
5: はーい。
10: はーい。
2: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきまーす。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁、うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
10: ブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラ。
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
4: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
12: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってきた。

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫であったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。

潜り、素材を持ち帰ろう。魚に襲われたり、酸素がなくなると死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブマリンザ・ディセント。海へと潜り、深度を深めながら素材を持ち帰ってアップグレードしていくワールドです。拠点の中央を降りると海となっており、プレイヤーはこの海で素材を取っていくことになります。腰につけているレーザーガンはトリガーを押してビームが撃てます。撃ちすぎるとオーバーヒートするので注意です。レーザーで鉱石もしくは生物を撃つことで素材を入手できるようになっています。海に潜っている間は酸素が減っていき、ゼロになると HP が減ってしまいます。また特定の生物から攻撃を受けても減ります。 HP がゼロになると素材をロストしてリスポーンするので注意です。鉱石を掘ったり生物を倒して集めた素材は拠点へと持ち帰ることで保管しアップグレードが行えます。自身の強化や銃の強化を行えばより深い深度へと進むことが可能となり、さらなる敵や素材が持ち帰れます。最初は思うようにいかなくても、自身の強化や銃の強化を行うことで徐々に潜水が快適になっていき、今後アップデートが予定もされており、非常にボリューム満点な潜水ライフを楽しめます。そんな感じで海に潜って素材を持ち帰るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、
1: 何の
0: 収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をする。クリエのこいつはアートな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、サンサン、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

潜り、素材を持ち帰ろう。魚に襲われたり、酸素がなくなると死にます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはサブマリンザ・ディセント。海へと潜り、深度を深めながら素材を持ち帰ってアップグレードしていくワールドです。拠点の中央を降りると海となっており、プレイヤーはこの海で素材を取っていくことになります。腰につけているレーザーガンはトリガーを押してビームが撃てます。撃ちすぎるとオーバーヒートするので注意です。レーザーで鉱石もしくは生物を撃つことで素材を入手できるようになっています。海に潜っている間は酸素が減っていき、ゼロになると HP が減ってしまいます。また特定の生物から攻撃を受けても減ります。 HP がゼロになると素材をロストしてリスポーンするので注意です。鉱石を掘ったり生物を倒して集めた素材は拠点へと持ち帰ることで保管しアップグレードが行えます。自身の強化や銃の強化を行えばより深い深度へと進むことが可能となり、さらなる敵や素材が持ち帰れます。

最初は思うようにいかなくても自身の強化や銃の強化を行うことで徐々に潜水が快適になっていき、今後アップデートが予定もされており、非常にボリューム満点な潜水ライフを楽しめます。そんな感じで海に潜って素材を持ち帰るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

潜り、素材を持ち帰ろう。魚に襲われたり、酸素がなくなると死にます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはサブマリンザ・ディセント。海へと潜り、深度を深めながら素材を持ち帰ってアップグレードしていくワールドです。拠点の中央を降りると海となっており、プレイヤーはこの海で素材を取っていくことになります。腰につけているレーザーガンはトリガーを押してビームが撃てます。撃ちすぎるとオーバーヒートするので注意です。レーザーで鉱石もしくは生物を撃つことで素材を入手できるようになっています。海に潜っている間は酸素が減っていき、ゼロになると HP が減ってしまいます。また特定の生物から攻撃を受けても減ります。 HP がゼロになると素材をロストしてリスポーンするので注意です。鉱石を掘ったり生物を倒して集めた素材は拠点へと持ち帰ることで保管しアップグレードが行えます。自身の強化や銃の強化を行えばより深い深度へと進むことが可能となり、さらなる敵や素材が持ち帰れます。最初は思うようにいかなくても、自身の強化や銃の強化を行うことで徐々に潜水が快適になっていき、今後アップデートが予定もされており、非常にボリューム満点な潜水ライフを楽しめます。そんな感じで海に潜って素材を持ち帰るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作

0: ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
1: それは本当にそう。
0: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、うん、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: 深海へ潜り素材を持ち帰ろう。魚に襲われたり酸素がなくなると死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブマリンザ・ディセント。海へと潜り深度を深めながら素材を持ち帰ってアップグレードしていくワールドです。拠点の中央を降りると海となっており、プレイヤーはこの海で素材を取っていくことになります。腰につけているレーザーガンはトリガーを押してビームが撃てます。撃ちすぎるとオーバーヒートするので注意です。レーザーで鉱石もしくは生物を撃つことで素材を入手できるようになっています。海に潜っている間は酸素が減っていき、ゼロになると HP が減ってしまいます。また特定の生物から攻撃を受けても減ります。 HP がゼロになると素材をロストしてリスポーンするので注意です。

鉱石を掘ったり生物を倒して集めた素材は拠点へと持ち帰ることで保管しアップグレードが行えます。自身の強化や銃の強化を行えばより深い深度へと進むことが可能となり、さらなる敵や素材が持ち帰れます。最初は思うようにいかなくても、自身の強化や銃の強化を行うことで徐々に潜水が快適になっていき、今後アップデートが予定もされており、非常にボリューム満点な潜水ライフを楽しめます。そんな感じで海に潜って素材を持ち帰るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 作り、素材を持ち帰ろう。魚に襲われたり、酸素がなくなると、死にます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブマリンザ・ディセント。海へと潜り、深度を深めながら素材を持ち帰ってアップグレードしていくワールドです。拠点の中央を降りると海となっており、プレイヤーはこの海で素材を取っていくことになります。腰につけているレーザーガンはトリガーを押してビームが撃てます。撃ちすぎるとオーバーヒートするので注意です。レーザーで鉱石もしくは生物を撃つことで素材を入手できるようになっています。海に潜っている間は酸素が減っていきゼロになると HP が減ってしまいます。また特定の生物から攻撃を受けても減ります。HP がゼロになると素材をロストしてリスポーンするので注意です。鉱石を掘ったり生物を倒して集めた素材は拠点へと持ち帰ることで保管しアップグレードが行えます。自身の強化や銃の強化を行えばより深い深度へと進むことが可能となり、さらなる敵や素材が持ち帰れます。最初は思うようにいかなくても自身の強化や銃の強化を行うことで徐々に潜水が快適になっていき、今後アップデートが予定もされており、非常にボリューム満点な潜水ライフを楽しめます。そんな感じで海に潜って素材を持ち帰るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ？もう起き上がってきちゃいました。

ったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: 深海へ潜り素材を持ち帰ろう。魚に襲われたり酸素がなくなると死にます。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブマリンザ・ディセント。海へと潜り深度を深めながら素材を持ち帰ってアップグレードしていくワールドです。拠点の中央を降りると海となっており、プレイヤーはこの海で素材を取っていくことになります。腰につけているレーザーガンはトリガーを押してビームが撃てます。撃ちすぎるとオーバーヒートするので注意です。レーザーで鉱石もしくは生物を撃つことで素材を入手できるようになっています。海に潜っている間は酸素が減っていき、ゼロになると HP が減ってしまいます。また特定の生物から攻撃を受けても減ります。 HP がゼロになると素材をロストしてリスポーンするので注意です。鉱石を掘ったり生物を倒して集めた素材は拠点へと持ち帰ることで保管しアップグレードが行えます。自身の強化や銃の強化を行えばより深い深度へと進むことが可能となり、さらなる敵や素材が持ち帰れます。最初は思うようにいかなくても、自身の強化や銃の強化を行うことで徐々に潜水が快適になっていき、今後アップデートが予定もされており、非常にボリューム満点な潜水ライフを楽しめます。そんな感じで海に潜って素材を持ち帰るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

0: これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。
1: 深海へ潜り素材を持ち帰ろう。魚に襲われたり酸素がなくなると死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブマリンザ・ディセント。海へと潜り深度を深めながら素材を持ち帰ってアップグレードしていくワールドです。拠点の中央を降りると海となっており、プレイヤーはこの海で素材を取っていくことになります。腰につけているレーザーガンはトリガーを押してビームが打てます。打ちすぎるとオーバーヒートするので注意です。レーザーで鉱石もしくは生物を撃つことで素材を入手できるようになっています。海に潜っている間は酸素が減っていき、ゼロになると HP が減ってしまいます。また特定の生物から攻撃を受けても減ります。HP がゼロになると素材をロストしてリスポーンするので注意です。鉱石を掘ったり生物を倒して集めた素材は拠点へと持ち帰ることで保管しアップグレードが行えます。自身の強化や銃の強化を行えばより深い深度へと進むことが可能となり、さらなる敵や素材が持ち帰れます。最初は思うようにいかなくても自身の強化や銃の強化を行うことで徐々に潜水が快適になっていき、今後アップデートが予定もされており、非常にボリューム満点な潜水ライフを楽しめます。そんな感じで海に潜って素材を持ち帰るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施している

ているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。

0: にライブで元気を届けるふわきらな黄色担当くぜののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーぬるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだー！うわあ！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！

0: Au sein de l'astéroïde.
1: Et bah, t'es à l'époque!
0: Explosion imminente.
1: まだゴールしてないんだぞ。
2: これこのルーは運転がドヘダです。
1: よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまり。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってくる。はい、今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ待って、ちょ待って。なしな。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに、それだけのつもりだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったったったったった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある。なんで僕さ、毎回車故障エンドなの。あの、狙ってないから言っとけよ。僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
3: 深海へ潜り、素材を持ち帰ろう。魚に襲われたり、酸素がなくなると死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブマリンザ・ディセント。海へと潜り、深度を深めながら素材を持ち帰ってアップグレードしていくワールドです。拠点の中央を降りると海となっており、プレイヤーはこの海で素材を取っていくことになります。腰につけているレーザーガンはトリガーを押してビームが打てます。打ちすぎるとオーバーヒートするので注意です。レーザーで鉱石もしくは生物を撃つことで素材を入手できるようになっています。海に潜っている間は酸素が減っていき、ゼロになると HP が減ってしまいます。また特定の生物から攻撃を受けても減ります。HP がゼロになると素材をロストしてリスポーンするので注意です。鉱石を掘ったり生物を倒して集めた素材は拠点へと持ち帰ることで保管しアップグレードが行えます。自身の強化や銃の強化を行えばより深い深度へと進むことが可能となり、さらなる敵や素材が持ち帰れます。最初は思うようにいかなくても自身の強化や銃の強化を行うことで徐々に潜水が快適になっていき、今後アップデートが予定もされており、非常にボリューム満点な潜水ライフを楽しめます。そんな感じで海に潜って素材を持ち帰るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもビズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: はい、どうもどうも、お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッてし
8: サンさん、ここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
10: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
11: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
11: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
12: こちらこそありがとうございました。
13: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
14: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
9: 楽しみ。
15: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
9: よ
15: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
12: お願いします。
15: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながら、デザートの雑煮とかを味わっている。
16: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
15: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マメの子は敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいな。と、可愛いお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
16: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
15: と、 ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
16: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
15: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
6: はーい。
15: じゃあ行きますよ。せーの。
13: いただきまーす。
15: パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
16: トカゲの出汁、うんべー
15: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
17: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライトのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜ

は Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新風聖典日話のクロスフェードをお聞きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

素材を持ち帰ろう。魚に襲われたり酸素がなくなると死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブマリンザ・ディセント。海へと潜り深度を深めながら素材を持ち帰ってアップグレードしていくワールドです。拠点の中央を降りると海となっており、プレイヤーはこの海で素材を取っていくことになります。腰につけているレーザーガンはトリガーを押してビームが打てます。打ちすぎるとオーバーヒートするので注意です。レーザーで鉱石もしくは生物を撃つことで素材を入手できるようになっています。海に潜っている間は酸素が減っていき、ゼロになると HP が減ってしまいます。また特定の生物から攻撃を受けても減ります。 HP がゼロになると素材をロストしてリスポーンするので注意です。鉱石を掘ったり生物を倒して集めた素材は拠点へと持ち帰ることで保管しアップグレードが行えます。自身の強化や銃の強化を行えばより深い深度へと進むことが可能となり、さらなる敵や素材が持ち帰れます。最初は思うようにいかなくても、自身の強化や銃の強化を行うことで徐々に潜水が快適になっていき、コンボアップデートが予定もされており、非常にボリューム満点な潜水ライフを楽しめます。そんな感じで海に潜って素材を持ち帰るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん。この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: Okay, let's go.

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサプレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするクプリエのこいつはアートな。クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。お食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

0: 潜り、素材を持ち帰ろう。魚に襲われたり、酸素がなくなると死にます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブマリンザ・ディセント。海へと潜り、深度を深めながら素材を持ち帰ってアップグレードしていくワールドです。拠点の中央を降りると海となっており、プレイヤーはこの海で素材を取っていくことになります。腰につけているレーザーガンはトリガーを押してビームが撃てます。撃ちすぎるとオーバーヒートするので注意です。レーザーで鉱石もしくは生物を撃つことで素材を入手できるようになっています。海に潜っている間は酸素が減っていき、ゼロになると HP が減ってしまいます。また特定の生物から攻撃を受けても減ります。 HP がゼロになると素材をロストしてリスポーンするので注意です。鉱石を掘ったり生物を倒して集めた素材は拠点へと持ち帰ることで保管しアップグレードが行えます。自身の強化や銃の強化を行えばより深い深度へと進むことが可能となり、さらなる敵や素材が持ち帰れます。最初は思うようにいかなくても、自身の強化や銃の強化を行うことで徐々に潜水が快適になっていき、今後アップデートが予定もされており、非常にボリューム満点な潜水ライフを楽しめます。そんな感じで海に潜って素材を持ち帰るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

と。死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブマリンザ・ディセント。海へと潜り、深度を深めながら素材を持ち帰ってアップグレードしていくワールドです。拠点の中央を降りると海となっており、プレイヤーはこの海で素材を取っていくことになります。腰につけているレーザーガンはトリガーを押してビームが撃てます。撃ちすぎるとオーバーヒートするので注意です。レーザーで鉱石もしくは生物を撃つことで素材を入手できるようになっています。海に潜っている間は酸素が減っていきゼロになると HP が減ってしまいます。また特定の生物から攻撃を受けても減ります。HP がゼロになると素材をロストしてリスポーンするので注意です。鉱石を掘ったり生物を倒して集めた素材は拠点へと持ち帰ることで保管しアップグレードが行えます。自身の強化や銃の強化を行えばより深い深度へと進むことが可能となり、さらなる敵や素材が持ち帰れます。最初は思うようにいかなくても自身の強化や銃の強化を行うことで徐々に潜水が快適になっていき、今後アップデートが予定もされており、非常にボリューム満点な潜水ライフを楽しめます。そんな感じで海に潜って素材を持ち帰るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、この VR チャットの世界であれば、思ったよりもその簡単に再現ができる、その不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つには

かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: 潜り、素材を持ち帰ろう。魚に襲われたり、酸素がなくなると死にます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブマリンザ・ディセント。海へと潜り、深度を深めながら素材を持ち帰ってアップグレードしていくワールドです。拠点の中央を降りると海となっており、プレイヤーはこの海で素材を取っていくことになります。腰につけているレーザーガンはトリガーを押してビームが撃てます。撃ちすぎるとオーバーヒートするので注意です。レーザーで鉱石もしくは生物を撃つことで素材を入手できるようになっています。海に潜っている間は酸素が減っていき、ゼロになると HP が減ってしまいます。また特定の生物から攻撃を受けても減ります。 HP がゼロになると素材をロストしてリスポーンするので注意です。鉱石を掘ったり生物を倒して集めた素材は拠点へと持ち帰ることで保管しアップグレードが行えます。自身の強化や銃の強化を行えばより深い深度へと進むことが可能となり、さらなる敵や素材が持ち帰れます。最初は思うようにいかなくても、自身の強化や銃の強化を行うことで徐々に潜水が快適になっていき、コンボアップデートが予定もされており、非常にボリューム満点な潜水ライフを楽しめます。そんな感じで海に潜って素材を持ち帰るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。